0: Perfect Day med Al Green och Ray vaken med Peter och nu också Lisa Friberg. Igår,
1: vad ledsen du lät för det.
0: Nej, igår gick det, jag har viktig information. Vadå?
1: Al Green, du är liksom vaken med mig, Peter Sundberg, och nu även Lisa Friberg. Jag skojar, okay. Det var inte så.
0: Perfect Day med Al Green och Ray och nu Lisa Friberg. Nej, du, nej men jag kan säga det på ett glatt sätt också.
1: Nej,
0: vaken
1: inte
0: med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Det känns inte bra.
1: Nej,
0: men varför jag
1: var
0: sa
1: bättre
0: så där är faktiskt för att du, jag gick över från att titta på dig samtidigt som jag sa ditt namn till att dyka ner i lite information här gällande en sak som du vid den här tiden flaggade för igår. Du pratade om John Bauer.
1: Just det.
0: De skulle ju sälja av en akvarell.
1: Flera.
0: Ja. En av hans akvareller ut i vida världen såldes på ett auktionsverk i Stockholm för 5,1 miljoner kronor.
1: Nej, det stod det inte i den här för... Alltså, det var mer dubbla, typ.
0: Mm, men vem som köpte den?
1: Mm,
0: det
1: var,
0: finns ingen information om det.
1: Säg vem det var som köpte.
0: Du vill ha bevis, eller?
1: Nej, jag vill bara veta vem som älskar troll så mycket.
0: Mm. Alltså, tidigare så har ju Bauers grejer sålt för ännu högre summor. För 2 år sedan sålde han Sagoflicka för 8,75 miljoner.
1: Mm. Det är hon som sitter vid vattnet och kollar ner, va?
0: Jag tror det.
1: Den där klassiska.
0: Mm, så vacker. Oh.
1: Alltså jag har lite svårt för dem. Jag tycker inte det är jättevacker konst att hänga på väggen. Nej, det där är ju han, McQueen-killen. För honom känner vi.
0: Fint.
1: Han sätter
0: så
1: jag
0: fint
1: gärna på väggen.

0: Ida lovar med att packa alla väskor, Louise.
1: Jag vill be om ursäkt för jag tyckte att vi gick för långt i ingången innan. Det blev för snuskigt av mig.
0: Jag tycker
1: inte om den typen. Alltså, så skulle jag kunna skämta privat för att jag är en jag är verkligen inte den som drar såna sexskämt ofta.
0: Nej.
1: Så därför blir det så himla töntigt. Alltså, när jag gör det så blir det nästan som att jag gör parodi på att jag gör det.
0: Ja, du gjorde ju en parodi på en snusktant tidigare i natt.
1: Ja,
0: och
1: precis.
0: Det var det som återkom nu.
1: Ja, och sen kände jag att jag gick... Att jag liksom,
0: alltså, det var ju väldigt kul.
1: Jag vet,
0: alltså, jag blev väldigt glad av det.
1: Jag vill bara säga, för de som kanske typ aldrig lyssnar på programmet och slår på radio nu, de har förmodligen lämnat i och för sig, men jag är inte så här.
0: Men har du inte hört att sex säljer?
1: Jo, tack, jag vet. 12 juni är idag.
0: Ja, det är en fantastisk dag. Det är en dag som har
1: fredag.
0: Alla möjligheter för sig.
1: Hemvärnet tränar i Kristinehamn med omnöjd. Och där bjuds man in media då. Att följa patrullerna, möta soldaterna och deras fyrbenta kollegor.
0: Mm.
1: Träffa övningsledningen. Förlåt, jag kunde inte. Och Örebro och Värmlandsgruppen som håller i övningen. Något för dig, träffa massa militärer. Nej, men här är det faktiskt intressant att träffa deras fyrbenta kollegor.
0: Ja.
1: Tror jag både du och jag hade tyckt. Gulliga. Sen är det demokrativeckan i Malmö. Som inleds. Och sen MSB har en... Alltså, vet du om MSB?
0: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Tack. De har en utvärdering av massskjutningen på campus Risbergska i Örebro.
0: Som kommer idag?
1: Yes. De redovisar sitt uppdrag av den. Sen är det faktiskt inte så mycket mer. Nästan ingenting utomlands ifrån har jag tagit.
0: Nej.
1: Fanns inget intressant där.
0: Du har haft lite fokus på Sverige nu. Det är bra nu eftersom att allt som har med sport att göra känns som att det kommer att vara utomlands idag.
1: Det var kanske därför, för att jag hade målat mina Sverigeflaggor på kinderna, som jag bara såg allt som hade med Sverige.
0: Jag har ju fortfarande flaggorna på kinden.
1: Ja.
0: Och jag ska cykla hem nu.
1: Jättebra.
0: Folk då kommer folk att tänka, shitar, där cyklar värsta fotbollssupporten.
1: Nej.
0: Vi ska ha mål.
1: Vet du vad de kommer
0: mera
1: att tänka?
0: Mål.
1: Där cyklar
0: kommer
1: någon
0: att sjunga
1: som inte
0: efter mig.
1: Där cyklar någon som inte har koll på när Sverige spelar.
0: Därför kommer jag tänka att jag ser så besviken ut. Det blev inget svenskt mål, för Sverige har inte ens spelat den enda matchen.
1: Du behöver gå hem och lägga dig.
0: Tänker de.
1: Det är ishockey. En match i Stanley Cup-final. Och sen är det då VM-fotboll. Mm. Då är det Sydkorea och Tjeckien.
0: Jag tycker det är jobbigt när fotboll och hockey går samtidigt. Alltså, det klinchar i mitt huvud.
1: Okay.
0: Jag tycker att hockey ska spelas när det är kallt ute.
1: Du får söka hjälp för det, privat. Kanada-Bosnien är också idag.
0: Mm.
1: Vätternrundan drar igång.
0: Älskar det. Vi kommer följa en kille imorgon natt, under hela natten. Och det blir skitkul faktiskt att ha med honom, för att han ska cykla hela Vätternrundan utan sadel. Han ska typ stå upp. Jag är så nervös för hur det ska gå för honom.
1: Ja. Alltså, då måste han kan liksom inte sitta på något sätt.
0: Nej,
1: för faro.
0: Mm, det är många timmar.
1: Hur många timmar?
0: Ja, det får vi se.
1: Han kommer, det är inte bra för benen.
0: Men det känns ju som det är i alla fall bra för röven. För jag tänker, om man har ont någonstans som man cyklar Vätternrundan, så är det ju rumpan. Han kommer ju ha den friskaste stjärten efter att Vätternrundan är klar.
1: Vi kan inte avsluta så här. Jag måste berätta lite mer saker då. Ja. The Cardigan spelar i Höganäs.
0: Kul att de är ute och drar in cash igen.
1: Mm. Eva Rydbergs sista sommarföreställning. Vet inte, det måste vara sista liksom. Som drar igång.
0: Hon kommer att komma tillbaka, tror jag.
1: Nej, men hon säger väl att hon ska... Det här är väl hennes sista.
0: Jo, men det har hon gjort förut.
1: Har hon?
0: Ja.
1: Smart.
0: Jo, men det kanske är så. Men hon är ju en institution.
1: Ja.
0: Jag skulle faktiskt vilja se henne live.
1: Alltså, jag har ju... hon är jättecool.
0: Mm.
1: Verkligen. Okay. Så alltid så... Alltså, bestämd och positiv samtidigt.
0: Mm. Tänk att kunna vara det. Två saker samtidigt.
1: Ja. Jag är antingen bestämd och arg, eller positiv och helt bara så här floozy.
0: Ja.
1: Foo Fighters också i Solna.
0: Oj.
1: Din favoritgrupp. Internationella dagen mot barnarbete. Och Eskil har namnsdag. Grattis och god morgon.
0: God morgon.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dessförinnan hörde vi Talking Heads med Psycho Killer. Ja, nu har Peter fått vandra hemåt i natten och så är det du och jag som är kvar och ska göra morgon. Men först ska vi få ekot tillsammans med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden. Framförallt för arbetare, säger LOs chefsekonom Torbjörn Hollå.
4: Vi ser ju då att arbetsmarknaden utvecklas bättre för arbetarna än för tjänstemän just nu. Och vi ser också att lönerna faktiskt under början på detta året har stigit något snabbare hos arbetarna, hos tjänstemän. Så att det hänger kanske ihop att arbetsmarknaden vänder nu för arbetarna.
5: Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Stora tjänstemannagrupper har avstått en del lönepåslag mot kortare arbetstid i förhandlingar. Men det här är inte hela förklaringen enligt Torbjörn Hollö.
4: Utöver det så verkar det finnas någon positiv drivkraft som antagligen hänger ihop med att arbetsmarknaden nu förbättras för arbetarna. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
3: Reporter Anders Hjelmin. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt. Det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som värmeböljor och översvämningar ökar. Och nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot med Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Elias. Jag tänkte att du och jag ska ta en titt på vädret nu. Alltså, det har ju varit... Först kanske kan jag berätta vilken dag det är och sådär. Ni kanske är helt yrvakna och inte vet någonting. Det är den 12 juni och det är fredag och det är klockan är 4:02. Och det kommer vara fortsatt blött på sina håll. I norra Norrland kommer ett regnområde in från sydost och även i södra Norrland kan det bli skurar till och från. I resten av landet börjar dagen ganska soligt, men västerifrån i Götaland så drar molnen in och framåt dagen kan det även komma regn och lokala skurar. Temperaturen den landar på runt 15-20 grader i söder och omkring 10 grader i norr. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Somber med Home Wrecka. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där jag tänker att vi ska prata om det här med att hålla sig vaken på natten. Ett passande ämne för oss som kanske är vakna på nätterna. Vissa är ju kanske det för att de inte kan sova. Jag vet att när man blir äldre så är det någonting, jag vet inte vad, jag har inte heller kollat upp det för det är inte syftet, men jag vet att det finns något biologiskt bakom det där. Kanske var det att ni morföräldrar eller så, eller de äldre i flocken när vi bodde i flockvis i grottan back in the days, så skulle ni hjälpa oss med de små som ofta är vakna på nätterna. Så jag tänker att det, då behöver man inte hålla sig vaken. Då kanske inte ni har något tips på hur man håller sig vaken. Eller så har ni det, för ni kanske har jobbat natt en gång i tiden eller behövt hålla er vakna någon natt eller behövt hålla er vakna på dagen när ni inte har sovit på natten. Vad gör du för att hålla dig vaken då? Är väl frågan vi i Vaken med Peter och P4 ställer oss denna natt. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vi ställer oss den frågan inte bara för att vi jobbar själva med nätter, radio och kanske skulle se om det finns jättebra tips där ute, utan mest för att det är nog många där ute som inte brukar vara med oss här på natten, som kanske nu kommer slå på radion och tvn på natten i och med att VM hålls på andra sidan Atlanten. Och se så där, ja, vid 4 kommer en del matcher gå, ibland vid 2, ibland vid 9-10 på kvällen. Och så kommer man behålla sig vaken lite längre än man kanske behöver i vanliga fall. Så därför, du som är proffs på att hålla dig vaken, ge folket dina bästa tips.

I'm your girl right med Tove Lo fick vi där. Hålla sig vaken är temat för natten och nu även morgonen. Det är en del som kommer behöva tips om hur man gör det. Ni vet de där nybörjarna där ute som inte har i sig som vi. Jocke skriver in att han ser på skräckfilm Vem vågar sova då? Ja, det är ju smart. Nu ska de i och för sig se på fotboll. Men de kanske får en skräckfilm parallellt på sidan som liksom skrämmer dem. I och för sig så kanske de kan se en skräckfilm. För jag tänker om de kollar på fotbollen så får de nog adrenalin om de bryr sig. Vilket förmodligen man gör om man håller sig vaken till typ 4 på natten. Men då kanske de ska se en skräckfilm fram till dess. Ja, men det är ju ändå bra tips, Jocke. Sätt på en massa läskiga skräckfilmer. Då kan jag tipsa om Midsommar som då är en superläskig skräckfilm passande nu till midsommar. Handlar om en svensk midsommar just. Som tidningsbud är det kaffe som gäller och sen mer kaffe och sen ännu mer kaffe. Men nu innan semestern sitter jag men lär i bilen som ska köra för mig och då hjälper inte... Ja, du lär någon i bilen som ska köra för dig och det hjälper inte ens kaffe för att hålla mig vaken. Är det alltså tråkigt att sitta bredvid, men så viktigt för vikarien, skriver tidningsbudet. Daniel, hoppas inte ni har radion på nu då. Alltså, då kan jag säga till Daniel försvar att jag själv har ju också lärt upp folk på radion här när man sänder natt. Och så sitter man så där bakom och är så, som vi kallar det, ryggsäck på någon som man kanske behöver teknikstödet. Det är ju inte tråkigt att lära upp dig i sig. Alltså det är ju ganska givande. Men när man jobbar natt, det som gör att man kanske håller sig lite extra alert är ju att man hjärnan är aktiv och behöver tänka, ja, men som nu när jag sänder live, vad ska jag säga? Vad ska nästa ingång handla om? Vad heter den här låten? Man har liksom slått på adrenalinhuvudet lite, mer eller mindre. Och då man sitter bakom och tittar på och någon är relativt duktig på det den gör, som du kanske är då, vikarien som ska jobba i sommar. Är du självgående, då behöver ju inte Daniel göra så mycket. Och då sitter man mest och tittar. Då är det svårt att hålla sig vaken. Jag vet själv att jag satt med en soffa här vid sidan och nästan liksom nickat till när jag varit så kallad ryggsäck någon gång. Och då får man väl ta kaffe. Så Daniel, du kanske ska lyssna nu på de andra tipsen som kommer in. För det kanske kommer mer tips här, något superknep. Hur man gör sig själv pigg. Jag har ett som jag sitter på ett litet tag till. Först får ni bjuda till 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Det var någon som skrev på Facebook att tips som var håll ögonen öppna. Håkan tackar.

0: Chick med Good Times. Klockan den är sådär 18 minuter över 4 denna fredagsmorgon den 12 juni. In i studion kliver Julian Evans från Trafikredaktionen.
1: Ja, god morgon Lisa.
0: God morgon, i alla fall den här natten är du. En del kanske blir förvirrade för att du också är ifrån Vakenredaktionen.
1: Mm, precis, men idag så håller jag koll på trafiken och då har vi faktiskt på morgonen här två stycken lite mindre olyckor nu när trafiken börjar rulla igång. Det ena är, då ska vi till Norrbotten där det är länsvägen, lite mindre väg får man säga, länsväg 365. Den går mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Där har det inträffat en singelolycka med en lastbil så det kan vara lite trångt att ta sig förbi där alltså. Det är ja, mellan Glommersträsk och Bäverhultskorset. Sen större väg får man säga, då är det E4 Uppsalavägen här nere i Stockholmsområdet. Strax söder om Knivsta har jag fått samtal om att det är en bil som har kört in i mitträcket i södergående riktning. Så lite trångt att passera där, alltså in mot, om man färdas mot, in mot Stockholm då, södergående, så är det en bil där och lite folk vid vägen också enligt inringaren, så att man kan köra lite försiktigt om man åker förbi där, men det ska gå att ta sig, passera bara lite trångt, men man kan ringa in som sagt som den här personen gjorde och berätta om den här olyckan då, om man ser någonting på 020 999 444.

0: Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers hörde du där i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Sofia Sofroniado ifrån Ekots redaktion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska prata om Storbritannien, för där har ju den sjunde ministern lämnat Keir Starmers regering inom loppet av en månad. Och kritiken mot Starmer och hans politik växer, det här rapporterar BBC. Det var ju igår som försvarsministern John Healey sa upp sig och skrev ett meddelande i sociala medier att premiärminister Keir Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta de resurser som Healey då menar krävs för att försvara landet mot det här ökade hotet som de ser. Och så här sa vår London-korrespondent Nina Benner efter beskedet.
2: Precis som de flesta europeiska länder och NATO-medlemmar så är Storbritannien i en fas av upprustning. Bland annat den brittiska flottan behöver rustas upp, man behöver mer personal i försvaret. Men Storbritannien ligger lite efter, kan man säga. Den investeringsplan för försvaret som skulle ha publicerats i höstas, den har fortfarande inte dykt upp. Den skulle ha presenterats nu i veckan. Idag hade många trott att den skulle publiceras. Men nu är det oklart vad som händer med den här planen härnäst, eftersom försvarsministern ju alltså just har avgått. Keir Starmer har lovat att storsatsa på försvaret upp till 3% av BNP under nästa femårsperiod och 2,6% av BNP redan nästa år. Det här är pengar som man hittills bland annat har tagit från biståndsbudgeten, men sen är då frågan vad mer som ska stryka för foten, och där är det uppenbarligen stor kamp inom regeringen och en kamp som försvarsministern John Healey verkar ha gått förlorande ur.
3: Och vad betyder det då för premiärminister Keir Starmer att försvarsministern avgår just nu?
2: Ja, men det är klart problematiskt på flera sätt. Dels för att han redan sitter väldigt skakigt till internt inom Labourpartiet. Vi förväntar oss sannolikt en formell utmaning om ledarskapet i partiet och därmed också premiärministerposten den närmaste tiden, kanske redan i sommar. Och det här stärker ju inte Keir Starmers kort, får man säga.
1: Ja, det sa vår London-korrespondent Nina Benner i samtal med Annika Nordin igår kväll. Och senare under kvällen så kom ju då besked om ytterligare en minister som valt att lämna, Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som då alltså blir den sjunde ministern som lämnar inom loppet av en månad. Och han gjorde det med ungefär samma motivering som försvarsminister Healey. Han sa ungefär så här att resurserna räcker i fredstid men inte så som världsläget ser ut nu. Och det har ju stormat ordentligt och riktats väldigt mycket kritik mot Starmer på sista tiden efter lokalvalen där Labour gjorde väldigt dåliga val på många håll. Efter det så har ju en av Labours mest populära politiker, Andy Burnham, det har ju spekulerats kring att han kanske skulle kunna utmana Starmer. Mm. Och för att han ska kunna göra det som ledare för partiet och då även premiärminister eftersom de sitter i regeringen, så måste han sitta i parlamentet. Det gör han inte idag. Och därför valde en parlamentsledamot att lämna sin plats.
0: Mm.
1: Och då blir det ju ett fyllnadsval, man måste fylla den här platsen. Därför ska man ha då det här fyllnadsvalet i Makerfield den 18 juni där Andy Burnham kommer ställa upp. Och skulle han vinna det fyllnadsvalet och alltså få en plats i parlamentet, då tror man att han kommer utmana Starmer om partiledarposten och därmed också premiärministerposten. Men det är inte så enkelt, för i det här området så är ju också högerextrema Reform UK, eller högerpopulistiska ska vi säga, Reform UK väldigt starka. Mm. Och det är inte bara ett Labour-val, utan det är ju val bland flera partier då, om den här platsen i parlamentet. Så att
0: det kanske är den här högerpopulisten som snor åt sig den här stolen. Lite som hela havet stormar.
1: Det kan vara. Vi får se hur det går i fyllnadsvalet 18 juni. Men det var i alla fall efter de här lokalvalen som som kritiken blev allt starkare mot Starmer och ministrar började lämna helt enkelt. Så vi får se hur det går där och vad som händer. Om Burnham vinner valet som sagt i Makerfield 18 juni så tror man att han kommer gå ut och utmana Keir Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten. Då.
0: Det låter verkligen som hela havet stormar på olika sätt.
1: I brittisk
0: en
1: politik.
0: Stol, det storm.
1: En stol, många kandidater helt enkelt.
0: Och så springer de runt där. Undrar när de ska sommarlov om det 18 juni. Får vi se. Tack Sofia Sofroniadou från Ekot.

74, klass 2 SO, tror jag man ska utläsa det, som startade den här traditionen. De hittade en rutschkana, fick en idé, gick till rektorn som gillade den här idén då 1974, och Stina skriver i mejlet att de fick dessutom använda fönstret till rektorns kontor. Det var härliga minnen. Stort tack för att du hörde av dig, Stina Geselius. P4 Västerbotten, snabela@sverigesradio.se. Det är ju mejladressen. Det går att smsa också. 090 17 17 17. En hel del har smsat idag angående regeringens elstöd som i dagarna betalas ut via Försäkringskassan. Du är varmt välkommen att ringa telefonsvaran. Det är samma nummer som gäller då. 090 17 17 17. Vad fick du i elstöd och vad ska du göra för pengarna? Maxbeloppet för oss som bor i elområde 1 och 2, ja, det är 1400 kronor. 090 17 17 17. Miss Li är det här.

0: Miss Li dansa med mig själv.
1: I Petra Extra Fredag pratar jag med Anita Clemens om att hitta kärleken efter 40 och hon har skrivit en ny bok. Sen träffar jag artisten Mira Ray som tolkar Mikael Wiehe och det kommer att handla om att odla potatis i grupp. Och då pratar jag om en grupp människor som ska bli helt självförsörjande på potatis. Och så handlar det också om världens genom tiderna största börsnotering i USA. Jag heter Titti Schultz, Petra Extra börjar 13.04. Gör mig sällskapet, ja.
0: Ja, men det ska vi väl göra. Om det

0: Dryga timmen då i den här kanalen Sveriges Radio P4. Här och nu i P4 Västerbotten 12 juni så ska vi prata om det faktum att det är exakt 100 dagar kvar till premiären av Svenska Hockeyligan. Känns ju lite avigt att nämna det när vi är mitt uppe i, eller nyss har inlett, fotbolls-VM. Men det här är ju en extra emotsedd hockeypremiär för alla som håller på Björklöven, som är tillbaka i högsta hockeyserien för första gången på 25 år. Anders Persson är en av dem som håller på Björklöven, söderlövare, uppväxt i Holmsund utanför Umeå, boende i Västerås. Hallå Anders!
1: Tjena Martin.
0: Du har varit med här tidigare under den väldigt framgångsrika för Björklövens del avslutningen av hockeyallsvenskan då i vårvintras, våras, som ju slutade med att man via finalseger över Karlskoga tog sig upp till Svenska Hockeyligan. 100 dagar kvar, hur är det med hockeyabstinensen?
1: Jo, men... Det är ju kanske skönt att det är sommaruppehåll och så vidare, så att man får pyssla med lite annat. Men man känner ju att det är någonting som knackar på och vill komma igång.
0: Hur värderar du fotbolls-VM som drog igång igår då med premiärmatchen Mexiko-Sydafrika kontra ditt hockeyintresse och intresset för Björklöven? Vad kommer fotbolls-VM upp någonstans i närheten eller...?
1: Nej, det gör jag inte. Alltså, jag är lite svalt fotbollsintresserad, men fotbolls-VM är otroligt häftigt och så. Det är klart man hänger med, men det är ju hockeyn som jag brinner för.
0: Jag tänkte höra med dig som följer Björklöven i vått och torrt och lever med... vinster och förluster och när det går bra och mindre bra, hur det är att få en paus från det intensiva matchandet som ju är ganska lång säsong med förhoppningsvis också slutspel då, att få den här pausen nu under sommaren innan det drar igång igen, hur är det?
1: Ja, men det är skönt, det är ju, man liksom kan ju släppa det och fokusera på den årstid som är ändå rätt så skön i vårt avlånga land och man träffar folk. Jag ska faktiskt göra ett besök till Holmsund i augusti. Jag ska träffa en massa gamla polare och hänga med dem över en helg.
0: Ja, det förstår jag att du ser fram emot. Mm. Och Sommarsverige, inkluderat Västerås där du bor, är ju väldigt vackert. Det märker man när man reser runt i Sverige.
1: Ja, men det är ju en tydlig Mälarstad. Det är otroligt vackert och fint runt omkring här. Och det finns allt där ju väldigt nära en till var man än ska någonstans.
0: Och medan du njuter av sommaren så håller du förstås koll på vad som händer kring Björklöven och lagbygget inför återkomsten i högsta hockeyserien. Jag tänkte vi skulle uppehålla oss vid ett par namn. Vi börjar med det som presenterades och blev officiellt igår. Lassi Lehtinen, ny målvakt, har tidigare bland annat spelat i Modo och HV71, finländare. Tankar kring Lassi Lehtinen?
1: Jo, men jag tror det kan bli bra. Det är ju som sagt, en målvakt är ju väldigt beroende av sina lagkompisar. Och har man en fungerande defensiv så, det har vi ju sett tydligt, då är det ju, jag ska inte säga lätt, men en målvakt går ju på så sätt arbetsro. Men det är lättare att få det att fungera. Är det ett kaos i det defensiva, då är det ju... finns det inte en målvakt i världen som kan rädda ett helt lag. Men jag tror uppsättningen med de två nu då, så kommer det, då har vi Björklöven har en bra, stabil målvaktsbesättning.
0: Två finländare, Frans Toima som är kvar sen den gångna säsongen och så då Lassi Lehtinen. De har ju haft en tradition historiskt, Finland, av att få fram bra målvakter just på hockeysidan.
1: Absolut.
0: Men om jag nu får resa lite frågetecken för Lasse Lehtinen, ingen jättebra säsong den gångna i HV71, och han var inte given som första målvakt där, utan snarare blev någon slags backup målvakt.
1: Ja, och jag skulle väl då till fördel för värvningen, så kan jag väl, HV hade ju en jobbig säsong med, det var lite spretigt hit och dit, de lyckas ju behålla kontraktet, men det är ju inte roligt att göra en tredje raka playout situation. Nu lyckas de rädda upp den, så att det är bra gjort. Men jag vidhåller att om nu Per Kente får en backsida som gör jobbet, så hela sammantaget så ska ju målvaktssituationen kunna bli bra. Absolut. För jag anser att det är två bra målvakter. Absolut.
0: Per Kente är sportchef sedan många år tillbaka i Björklöven. Det är ju han som ansvarar, högst ansvarig för att värva ihop laget, det sportsliga. Och en annan uppmärksammad spelare som har presenterats inför den kommande säsongen, ja, det är kanadensaren Chris DiDomenico. Han har meriter från NHL, kommer närmast från spel i schweiziska högsta ligan. Men han har hunnit bli några år över 30, och en del hockeyexperter har jag noterat. De reser ett litet frågetecken och menar att det här är en chansning av sportchef Per Kente i Björklöven. Vad tror du?
1: Nu alla spekulerar, vi kan ju tro och gissa hur mycket vi vill, men skulle vi då kunna lyssna på Per Kente, vad han har som en nyckel i det här? Så jag ser mig, det finns något samband mellan Wallmark och den här personen som Per ser då potential i det hela, och som sagt, hela sammansättningen av laget kommer ju ge dynamik till alla inblandade. Nu är ju det här inte bara någonting man beställer, utan det är någonting man måste jobba med och få till. Så det är väl möjlighet till succé, möjlighet till en flopp. Så jag ser väl möjligheterna i det. Det gör.
0: Glaset är halvfullt. Snarare en halvtomt. Och Wallmark som du nämnde där, det är Lukas Wallmark som ju vänder hem till Umeå efter senast många år i Schweiz. Ni blev en schweizisk mästare i Fribourg, och han har skrivit på ett 6-årskontrakt, Lukas Wallmark. Och det måste väl kännas väldigt bra om man som du, Anders, håller på Björklöven.
1: Jo, men det är ju starkt att få till den. Jag förstår att Kente har ju säkert haft den här klar någon gång. Jag bara gissar, januari. Och få till det i ett sånt här läge, det tycker jag är riktigt bra gjort. Wallmark självklart med intresse för att spela för Löven. Sen uppstår möjligheten, och enligt rykte då så har ju det här gällt oavsett liga. Så all heder till den värvningen. Det var bra gjort.
0: Du, själva hockeysäsongen då, när den drar igång för Björklövens del, bortamatch mot Djurgården i SHL-premiären en lördag 12 september. Då hade du, man kan tänka sig att du skulle vara på plats, men vad är det som gör att du inte kan se matchen?
1: Jag tror du fick till fel datum här, jag tror det är den 19.
0: Ja, förlåt. 19 september.
1: Ja, ja,
0: det är en annan lördag, men det är den rätta lördagen.
1: Ja. Nej, det är så här faktiskt att min sambo, hennes systerdotter, säger till att fira 30 år precis på det här datumet. Och jag vill ju jättegärna vara på plats, men det finns ju saker som styr, och den här damen förtjänar min uppmärksamhet, och jag kommer självklart att vara på det här kalaset. Men det är, alltså, hon kommer ju lyssna på det här i efterhand, och som sagt, hon har min fulla uppmärksamhet.
0: Såklart. Men ändå, lite frågetecken för planeringen där, att man valde just den 19.
1: Ja, ja, precis. Men så är det.
0: Ja.
1: Men det trevliga i sammanhanget med SL är ju nu, plötsligt så har vi lördagar. Bara en sån sak gör ju det här. Det erbjuds ju möjligheter att se bortamatcherna på ett annat sätt.
0: Ja, just det. Det är en bättre matchdag att resa till, så att säga. Hockeyallsvenskan, då spelades ju, eller spelas ofta matcher på fredag kvällar och en del söndagar också och onsdagar.
1: Ja.
0: Men du kommer upp till Umeå 24 oktober. Då ska Björklöven för första gången på länge i en tävlingsmatch möta Skellefteå AIK, regerande svenska mästare. Hur ska det bli?
1: Ja, men det är ju en ganska enkel grej att sikta på, och jag kommer vara där, och det blir ju en upplevelse eftersom det är ju nu ett antal år sedan det var tävlingsmatch mellan de här två lagen, och bara som hängiven supporter så blir ju det självklart en häftig grej, och då gäller det ju att se till att vara där. Det, så enkelt är det bara.
0: Hur ska du, ja, vad skulle du göra om det blir seger i den matchen mot Skellefteå AIK och du får uppleva det på plats?
1: Ja, men seger är väl alltid det man önskar. Jag är ödmjuk inför uppgiften, för det är ju, vi pratar ju ändå om svenska mästare, de har väl lite helt tappade inför nästa säsong. Men det är kul att se dem och pampas igen och tävla mot varandra istället för att det handlar om försäsongsmatcher och sånt här. Så det blir kul att göra det riktigt igen.
0: Då önskar jag dig en trevlig sommar, Anders Persson, söderlövare, och ha det så trevligt när du kommer upp till Holmsund i augusti och sen då i slutet av oktober för att följa mötet Björklöven-Skellefteå AIK.
1: Tack Martin, tack.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Coldplay med Paradise i P4 Västerbotten. Vi ska efter ekonyheterna klockan 12 till Åsele och prata om att vissa som jobbar inom äldreomsorgen i Åsele ännu inte vet om de får gå på semester när de önskar här i sommar eller ej. Midsommar närmar sig ju, det är ju midsommarafton på fredag nästa vecka. Mer om det alltså om en kvart ungefär. Vi har pratat om elstödet tidigare, frågat dig som lyssnar vad du får i elstöd. Det betalas ut i dagarna via Försäkringskassan. Och Janne Lauritz skriver, årets elstöd är bara ett stort skämt. Det är rent pinsamt. Elstöd som vi fick förra gången, då pratar vi pengar. Det tycker Janne Lauritz. Och lite på samma tema, Fredrik i Norrbyn skriver på sms 090 17 17 17, elstödet ett skämt, tycker att det bara bekräftar den dåliga timing som tidelaget har haft under mandatperioden, fick själv 527 kronor. Det skriver Fredrik i Norrbyn. Nu när klockan är 12, ekonyheter här i P4.
1: Här är Ekot klockan 12. Säkerhetsläget har blivit sämre, det säger försvarsberedningen i ny delrapport. USA och Iran kan närma sig nytt avtal om vapenvila. Och Region Östergötland satsar på ögonvården, men för Lili Svensson kommer insatsen för sent. I studion Alexander Ivanovski. Sverige kan inte längre räkna med USA som förr. Det var budskapet när försvarsberedningen idag presenterade sin nya säkerhetspolitiska analys, den första sedan Donald Trump tillträdde. Ordförande för försvarsberedningen är Jörgen Berglund.
2: De signaler som USA har sänt ganska tydligt till Europa och till Sverige, övriga allierade i NATO, är att Europa måste ta ett större ansvar för säkerheten på vår kontinent. Med det sagt så har de också varit väldigt tydliga med att artikel 5 fortsatt gäller.
3: Samtliga 8 partier står bakom den uppdaterade säkerhetsanalysen. Ryssland är fortfarande det dimensionerande hotet mot Sverige, och i den uppdaterade säkerhetsanalysen skriver försvarsberedningen att Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid, trots att ryska militären är uppbunden i Ukraina. Men det nya i rapporten handlar om Sveriges viktigaste allierade. Beredningen skriver att relationen med USA går in i en annan tid. Amerikansk politik beskrivs som oförutsägbar och transaktionell och vid vissa tillfällen i strid med folkrätten. Bland annat pekar man på hotet mot Danmarks suveränitet i Grönlandsfrågan. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist säger att Trump-administrationens agerande påverkar hur Ryssland beter sig.
4: Om Ryssland känner att de har framgångar på olika sätt så innebär det också ökat spänningsläge i förhållande till Europa. Jag ser det som väldigt viktigt att USA exempelvis skulle återuppta sin högre nivå av stöd till Ukraina. Det skulle vara en väldigt bra signal gentemot den ryska regimen.
1: Reporter Vahira Abdelzadeh. I USAs krig mot Iran är det senaste budet från president Trump att ett samförståndsavtal ska vara på gång mellan de båda länderna. Vår internationella korrespondent Daniel Alling, vilket är läget idag?
5: Jag tror många med mig skulle hålla med om när man säger att jag tror på det när jag ser det. Alltså vi har hört det här från Trump många gånger nu sedan vapenvilan, alltså den inledande här i kraft i början av april. Det som möjligen tyder på att något är i görningen nu, det är att det är lite andra tongångar från iranskt håll. Och det är inte lika avfärdande, och man säger från de här statligt kontrollerade nyhetsbyrån där att det finns en text till någon form av samförståndsavtal som den iranska regimen nu tar ställning till. Man har inte sagt ja till den än, men det diskuteras. Så även om vi har hört det här flera dussintals gånger från Donald Trump, alltså att något är i görningen, något är på gång, så kan vi inte säga att det är klart. Men det här nya tonfallet från Iran tyder möjligen på att det är annorlunda nu. Sen kan vi inte bortse ifrån att det är så skört fortfarande att kriget, bombningarna kan återupptas när som helst om det inte här lyckas.
1: Men vad handlar det här samförståndet om?
5: Ja, det kommer ut olika uppgifter och det liknar ju det som man har pratat om tidigare. Det vill säga att man gör en tillfällig lösning, alltså någon form av samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, MOU, det finns alla möjliga namn på det här, som handlar om att man då öppnar Hormuzsundet, under vilka omständigheter vet vi inte riktigt, att den amerikanska blockaden av iranska hamnar avslutas. Det inledningsvis då, och sen skjuter man den stora frågan, den som USA och Israel motiverade kriget med, nämligen det iranska kärnteknikprogrammet, på framtiden. Man ska förhandla om det om i 60 dagar, så får man se om det räcker. Men den typen av, vad ska man säga, avtal kan vara på gång. Jag understryker det, kan vara på gång.
1: Men då frågar jag, hur sannolikt är det att det blir ett avtal?
5: Ja, min bedömning har ju varit sedan vapenvilan, den inledande, trädde i kraft i början av april. Den är att båda parterna vill undvika att återuppta det fullskaliga kriget igen som man var inne i då sedan 28 februari. Det kvarstår. Så det möjligen är lite mer sannolikt nu när det låter lite mer positivt från iranskt håll.
1: Det säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. I Eskilstuna har det kinesiska företaget Senior Material nu skrotat planerna på användningen av den omstridda kemikalien metylenklorid, det rapporterar P4 Sörmland. Bolaget planerar istället att lansera en ny teknik. Frågan om att använda metylenklorid ledde till omfattande protester i och utanför Eskilstuna. Vräkningarna ökar i landet, men med nya arbetsmetoder så har Trollhättan kunnat stoppa utvecklingen. Evelina Prins är förvaltningschef på det kommunala bostadsbolaget Eidar.
6: Det har blivit färre planerade och färre genomförda, så att snittet går åt andra hållet för våran del.
7: 2025 ökade vräkningarna i landet med 10% jämfört med året innan. Totalt genomfördes mer än 3300 stycken.
6: Vi har ju sett, som övriga också i samhället, de ökade levnadskostnaderna som har ökat generellt i samhället på grund av inflationen. Och givetvis gjort det väldigt tufft för de hushåll som lever med små ekonomiska marginaler.
7: I Trollhättan har bostadsbolaget stärkt samarbetet med kommunen. Förra året genomförde bolaget 6 vräkningar jämfört med 16 2021. Evelina Prins säger att de numera erbjuder stöd till hyresgäster redan när första fakturan släpar efter.
6: Det kan handla om avbetalningsplaner eller om det finns bidrag att ta till som man kanske inte får, helt enkelt, som man är berättigad. Viktigt också att man agerar snabbt och så tidigt som möjligt innan skulderna byggs på, så att säga, och det blir svårare att hitta en lösning.
1: Det säger Evelina Prins på det kommunala bostadsbolaget i Trollhättan. Reporter var Arvid Brandström, P4 Väst. Riksdagens pensionsgrupp ska se över grundskyddet i pensionssystemet. Grundskyddet har fått kritik för att vara svårbegripligt, men nu ska det bli ändring på det enligt pensionsgruppen, som har representanter från samtliga riksdagspartier. Grundskyddet omfattar bland annat den så kallade garantipensionen. Regionstyret i Östergötland skjuter till mer pengar till privata kliniker för att korta väntetiderna för patienter med grön starr. Men för 88-åriga Lilly Svensson kommer insatserna flera år för sent. Uteblivna kontroller ledde till att hennes högra öga blev så dåligt att det fick tas bort.
8: Det var bara som en chock för mig när jag kom upp den där fredagen. För jag hade inte ont alltså. Jag hade inte ont i ögat.
9: När vi möter henne där hon bor i Hackefors berättar hon om sina ögonsjukdomar. Grön starr, som egentligen heter glaukom, innebär att trycket i ögat är för högt. En sjukdom som ska hållas i schack med regelbundna kontroller och ögondroppar. Men trots det menar Lilly Svensson att inga kallelser kom och att telefonkön var full varje gång hon ringde. Så tiden gick och månader blev till år.
10: Finns det någonting du själv kunde ha gjort för att det inte skulle gå så långt?
8: Ja, givetvis hade det. Om jag hade varit lite mer envis och påstridig och försökt få en tid.
9: Köproblem i ögonsjukvården är inget nytt. År 2021 beslutades därför om vårdval för vuxna inom ögonsjukvården i Östergötland. Men ersättningssystemet har kritiserats av privata kliniker som anser att de inte får betalt för all den vård de ger.
11: Jag tror att patienterna är väldigt nöjda med det fria vårdvalet. Men vi har liksom lite utmaningar kvar inom vårdvalet, framförallt när det gäller glaukompatienter.
9: Med Moderaternas Fredrik Sjöstrand i spetsen höjer hälso- och sjukvårdsnämnden nu ersättningen tillfälligt för att korta köerna för grön starr. Men några företrädare för privata kliniker som vi pratat med är tveksamma till hur långt det hjälper. Och Lilly Svensson, hon har sökt sig till en privat klinik utanför länet av rädsla att förlora synen även på sitt andra öga.
8: Det är jag rädd för det vore hemskt.
1: Reporter här Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Norges kronprins Håkon kommer inte att delta i dagens regeringssammanträde. Enligt Aftenposten har det att göra med kronprinsessan Mette Marits sjukdomstillstånd. I förra veckan blev det känt att kronprinsessan står på transplantationslistan för nya lungor. Den brittiske konstnären David Hockney är död. Konstnären, tecknaren och grafikern Hockney slog igenom på 1960-talet och förknippas ofta med den så kallade popkonsten. David Hockney blev 88 år. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Jag heter Alexander Ivanovski och för fler nyheter så kan du alltid gå in i vår app Sveriges Radio.
0: P4 Västerbotten lyssnade på med mig Martin Sundelius. Vi har via Philip Armstrong, reporter från Åsel. Då handlar det om semester och äldreomsorgen. Det är fortfarande flera anställda inom äldreomsorgen i Åsel som inte vet när de får semester. Vi pratar mer om det om en liten stund. Därifrån Åsel. Nu The Weeknd och Ariana Grande.

0: The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears. P4 Västerbotten lyssnar du på. Om en vecka så börjar många sin semester för sommaren. Men i Åsele äldreomsorg, där väntar fortfarande flera anställda på besked. Hur blir det med min semester när jag önskar vara ledig? Får jag ledigt då? Det här skapar oro, gör det svårt att planera med familj och anhöriga förstås. Reporter Filippa Armstrong, du är i Åsele.
1: Jag är i Åsele, utanför Åseborgs äldreboende där också hemtjänsten håller till. Och jag sitter här tillsammans med Kristina Lindström och Pamela Gran. Ni har precis gått på er lunchrast, men har tagit er tid med mig i alla fall. Det får vi tacka så mycket för. Och det är ju så här, enligt semesterlagen så ska arbetstagare normalt få besked om sin semester minst 2 månader innan ledigheten börjar. Undantag får bara göras om det finns särskilda skäl, och då måste kommunen åberopa sådana skäl. Och vi är ju många, säkert fler än bara du och jag och Pamela och Kristina här, som räknar dagarna och ser fram emot liksom vår snart kommande semester. Som vi planerat för länge, i alla fall jag. Men för de här medarbetarna här i Åsele kommun så handlar dagarna mer om ovisshet. Och Kristina Lindström, från och med när har du sökt semester?
2: Jag har sökt semester från och med 1 juli.
1: Och idag är det den 12 juni. Du vet fortfarande inte om eller när du får semester.
2: Nej, det stämmer. Inte fått något besked.
1: Och vad betyder det för dig att fortfarande inte veta om du får vara ledig?
2: Ja, men det är jättetråkigt. Jag kan inte boka in någonting under sommaren.
1: Och den här osäkerheten då, det påverkar fler än dig, tänker jag. Familj och vänner, vad säger de?
2: Ja, men det är en osäkerhet för dem också såklart. Kan inte räkna med mig under sommaren.
1: Vad önskar du av din arbetsgivare just nu?
2: Att få semester och återhämtning.
1: För ni behöver verkligen återhämtning, sa du till mig här tidigare.
2: Ja, precis. Jag har även börjat på ett nytt schema där återhämtningen är låg.
1: Och Pamela Gran, du är undersköterska inom hemtjänsten och även fackligt ombud. Har du fått besked om din semester?
3: Nej, jag har inte fått besked om min semester än.
1: Och hur påverkar det dig?
3: Det påverkar mig jättemycket. Jag tycker att det är riktigt jobbigt faktiskt. Och sen känner man press hemifrån att de också vill veta och få svar på hur våra planer ska se ut.
1: Har du bokat in någonting på semestern?
3: Ja, jag ska både till Stockholm och Polen, så att jag är lite stressad.
1: Hur ser ni då på att kommunen inte lämnat semesterbesked inom den lagstadgade tidsfristen?
3: Nej, men jag tycker att det är jättetråkigt. Det gör många jättearga, ledsna och oroliga.
2: Ja, jag tyckte det är bedrövligt. Som sagt, många blir jätteledsna, jätteoroliga.
1: Har ni haft dialog med arbetsgivaren om det här?
3: Ja, det har vi. Jag tycker att vi ständigt påpekar och frågar hur det går.
0: Jag tror...
1: Vi hade problem med ljudet där, men nu tror jag att det är bättre, va?
0: Ja,
1: nu blev det bättre. Ja, bra.
0: Nu låter det bättre.
1: Då tar jag om den här frågan. Delar ni uppfattningen att kommunen brutit mot semesterlagens huvudregel?
4: Ja, det tycker jag.
5: Ja, absolut.
1: Har ni haft dialog med arbetsgivaren om det här?
4: Ja, vi har haft många dialoger och vi ställer ju frågan ständigt om hur det går och hur det ser ut, men vi får som inga svar.
1: Överväger ni då från fackligt håll då att driva frågan rättsligt eller begära skadestånd?
4: Det är lagt en tvisteförhandling på det här från kommunal. Så den är väl inlämnad nu, så då ska vi sätta oss vid förhandling och se vart vi landar.
1: Ledningen säger att man inte har åberopat särskilda skäl enligt semesterlagen, trots att man inte lämnat semesterbesked i tid. Hur ser ni på det?
4: Nej, men det är tråkigt. Man hade ju velat att det ska gå rätt till.
5: Jag instämmer.
1: Är det acceptabelt, eller anser ni att kommunen liksom agerat fel? Eller gör de det här för att de inte har något val? De hittar ju inga semestervikarier.
4: Ja, men den frågan är svår. Det är klart att vi har inte folk och det är svårt att få tag i folk. Men jag tycker att det är ändå vi som behöver återhämtning. Vi orkar ju inte året runt nonstop. Vi behöver ju få vila också.
1: Och eftersom ljudet var dåligt i början här, så frågar jag igen så här. Ni har
6: Båda sökt semester, ingen har fått besked. Hur påverkar det dig, Kristina?
5: Det påverkar mig väldigt mycket. Jag blir orolig och kan inte boka in någonting.
6: Och dina nära och kära?
5: Samma sak där, de kan inte räkna med mig.
4: Ja, jag håller med. Det är jobbigt, man blir orolig och ledsen och arg. Och mina nära och kära, de är också på mig ständigt. Hur det går, hur det ser ut och om vi kan åka. Och jag kan ju inte svara någonting.
6: Har du bokat avbokningsbart?
4: Nej.
6: Men ni har fått lite sura miner för att ni har ställt upp i P4 och berättat om er arbetssituation. Och om alltså både om schemat tidigare i vår och sen också om semestersituationen, att ni inte får något besked.
4: Ja, det har vi. Våra kollegor och vänner och bekanta hejar på oss. Tycker att det är jättebra att vi ställer upp och säger hur det är. Men vi har ju även fått väldigt mycket sura miner. Att man bör ju inte gå ut med allt, för vi får ju inga vikarier då.
6: Och hur känns det då? Att man kanske skyller lite grann på er för att det är svårt att rekrytera folk?
4: Ja, jag tycker att det är jättetråkigt. Här ställer man upp och berättar hur det är och hur vi mår. Och så ska man få ta den biten också, att det är vårt fel.
6: Det gör ju också kanske att fler inte vågar prata.
4: Ja, absolut. Så är det ju.
6: Och hur känner du då när du får sura miner?
5: Nej, men det är klart det är jättetråkigt. Men jag tycker att vi har gjort allt vi kan och vi försöker hela tiden.
6: Ja, men då får vi hoppas att ni får veta snart. Det börjar ju brinna lite i knutarna här för er semesterperiod. När var det du skulle ha semester, Pamela?
4: Från vecka 29 och framåt.
5: Från 1 juli.
6: Ja, det är ju snart. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med er här utanför er arbetsplats i Åsele.
0: Filippa Armstrong, reporter på plats i Åsele. Och vi beklagar ljudkvaliteten i inledningen där ifrån Åsele. Vi kommer om en kvart ungefär få höra socialchefen Eva-Lena Johansson svara på varför det har dröjt så länge med semesterbeskeden och hur hon ser på hela den här situationen med svårigheten att få tag på vikarier. Det blir efter klockan 12:30.

0: Ny låt med Lars Winnerbäck. Hälsningar heter den, du hör den här i P4 Västerbotten, där vi under förmiddagen pratat en hel del om det elstöd som betalas ut i dagarna via Försäkringskassan, regeringens elstöd för de rätt saftiga elräkningar som många hade i januari och februari månad tidigare i år. Hur mycket elstöd får du och ska du göra för pengarna? Det är frågor som vi har ställt bland annat via P4 Västerbottens Facebook-sida. Lena Almeroth har där skrivit: skit är det och det räcker inte ens till toapapper. Löjliga 32 kronor. Skamligt att ens få dem, det tycker Lena Almeroth. Helene Lindberg är inne på något liknande. Hon skriver 15 kronor och 65 öre, tror jag man ska utläsa det. Larvigt. Tommy Rönnqvist på samma tema. Vilket svärord. Skämt.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Strax om 4 minuter, närmare bestämt. Senaste nytt härifrån P4 Västerbotten. Bland annat om kommunvalet i Åsele i höst. Och tankar kring det. Nu, Madonna med Holiday.

0: Madonna i P4 Västerbotten. Anna Burén med nyheter.
1: Jajamän, statsvetare tror att den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka Socialdemokraterna i höstens val. Och hör psykolog Signe om tecknen på att ditt barn är deprimerat. Den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka kommunvalet i höst och leda till en uppförsbacke för Socialdemokraterna. Det tror statsvetaren David Feltenius vid Umeå universitet.
2: I och med länsstyrelsens yttrande så kan man väl säga att partiet dras ju med i den här affären på ett tydligare sätt nu.
3: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden som godkände försäljningen av en demenssjuk kvinnas hus till det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From. Länsstyrelsen anser bland annat att partikamraten socialdemokraten Gunnel Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet i nämnden. Andreas From lämnade alla sina politiska uppdrag i mars samtidigt som han stod fast vid att han inte gjort något fel. Och nu avgår Gunnel Jonsson som ledamot i överförmyndarnämnden samtidigt som hon har kvar andra politiska uppdrag i Åsele kommun och finns med som kandidat på Socialdemokraternas vallista.
2: Nu är det ju inte längre frågan så att säga, om en enskild individ och dennes husaffärer, utan nu har ju den här kretsen då kring berörda personer då utvidgats. Det här tror jag inte kommer vara till Socialdemokraternas fördel i valet 2026 i Åsele.
3: Men Åseleborna Max Olofsson och Anki Bäcklund tror inte husaffären kommer påverka valet.
4: Folk har ju guldfiskminne, så det har de nog glömt i september, misstänker jag.
5: Kommunalrådet är ju inte med i spelet, liksom i det politiska spelet längre, så att jag tror faktiskt inte att det påverkar så mycket på det sättet.
1: Reportrar Viktor Åsberg och Martin Sundelius. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom så märker inte föräldrar eller lärare det. Det visar preliminära resultat från en stor studie från Karlstad och Örebro universitet där forskare sedan 2010 har följt 2000 barn. Signe Rydlöv, psykolog i Umeå, listar några tecken på att barn kan vara deprimerade.
6: Irritabilitet, alltså att de är sura och griniga. Det är också vanligt att barn uppvisar somatiska symptom, alltså magont, huvudvärk som inte förklaras av något annat, något somatiskt alltså. Det är också vanligt att barn har koncentrationssvårigheter, svårt att fokusera i skolan. Det blir problem med sömn och mat, att man tappar aptiten, sover för lite eller sover alldeles för mycket. Och att barn kanske tappar intresset för det de brukar gilla, kanske slutar vilja leka med kompisar, drar sig undan, vill vara för sig själva. Hos barn är det vanligt att det ser lite annorlunda ut.
1: Reporter Elin Moberg. Ja, men Martin, hur är det med studentvädret idag? I Vilhelmina vet jag bland annat att det är studenten.
0: Ja, utför rutschkanan får de en del. Och det är grått framförallt i de östra delarna och regn. I de västra delarna nu mitt på dagen väntar en del regnskurar från grå moln. Och temperatur mitt på dagen 10-15 grader. Så det hade väl kunnat vara lite bättre studentväder, möjligen. Vi ska säga det ikväll så drar det här regnvädret vidare bort norrut. Molntäcket lättar och det kan visa sig en del sol över oss. Samtidigt då så ska det komma in enstaka kraftiga regnskurar söderifrån, främst då över de inre och de västra delarna av Västerbottens län. Det här är göteborgaren Walter Nilsson.

trallvänliga Högsbo Riviera. Walter Nilsson med den låten här i P4 Västerbotten, där vi för en liten stund sen hörde om äldreomsorgen i Åsele, där flera som jobbar där ännu inte fått besked

0: Närmare bestämt, och mitt emot sitter Anita Clemens. Bridget Jones möter Sex and the City för Tinder-eran. Så har din bok Single Evangeliet beskrivits. Jag dristar mig till en liten kortare beskrivning.
1: Absolut.
0: Det handlar om journalisten och tvåbarnsmamman Eva. Alltså här finns det vissa likheter med Anita, tycker jag. Efter ett långvarigt äktenskap så ska hon nu ut i Stockholms datingdjungel. Men om vi fokuserar på att det här inte riktigt är du utan Eva, hur går det för henne?
1: Nej, men det går ju bland bra, kan man säga.
0: Okay.
1: Det kommer ju vara en odyssé innan hon hittar sin Ithaka, så att säga.
0: Ja.
1: Det finns ju många fula fiskar i havet, det kan vi väl konstatera.
0: Mm.
1: Men, nej, men Eva är egentligen en kombination av många kvinnor jag känner, och absolut finns det lite delar av Eva i mig också. Och sen så är de här evangelisterna då, det är lite roligt för hela Bibeln är ju en mansfauna, så hon dejtar ju Johannes, Lukas, Markus och Matteus.
0: Jag tycker det där är ett så finurligt upplägg. Och jag blottar strupen och säger, jag har inte läst den från perm till perm, men du skriver finurligt. Du har verkligen du kan verkligen formulera dig på ett himla härligt och roligt sätt.
1: Ja, men jag hoppas att man är lika kul som att man ibland känner att det pirrar till lite, eller att man måste fundera över sina egna val eller kanske Evas beslut.
0: Mm. Väldigt roligt. Och du är väldigt professionell, så du kastar dig ju ut i datinglivet. Var det verkligen bara i research-syfte?
1: Ja, men alltså, hade jag dejtat som Anita hade dejtat, hade jag dejtat någon på Östermalm som hade varit en viss typ av ålder och hade jobbat med en viss typ av grej. Och det är ju rätt tråkig dejting. Eller så hade jag dejtat någon så här kulturman som absolut hade varit hopplös. Förlåt. Nej, men det, så ser ju Anitas dejting ut. Så när jag var så här, nu måste jag dejta som Eva, så jag tog bort liksom åldersspann, jag tog bort liksom utseende preferenser, jag öppnade upp distansen, så det skulle inte bara vara liksom 5 kilometer från där jag bor.
0: Ja.
1: Och helt plötsligt så sa jag ja till alla killar som sa ja till mig, så jag var ju på dejten med liksom allt från socioekonomiska kanske målgrupper som jag rimligen kanske inte går på dejt med, till att jag gick på dejt med en baldy, vilket jag aldrig tänkt att jag skulle gå på dejt med.
0: Mm, det ska vi återkomma till. Men du, alltså, förlåt, jag måste ändå höja lite finger för alla dessa män. Alltså, utnyttjades de rakt av alltså?
1: Alltså, jag är ju skyldig rätt många en lunch eller en frukost eller en middag, så kan jag säga.
0: Mm. Är det någon som har lackat ur när de har förstått sammanhanget? Kanske de inte har gjort.
1: Nej, vi har haft så trevligt. Jag har lyssnat på så många män och så många historier, och de har nog känt att de har haft en trevlig dejt. Det hoppas jag i alla fall.
0: Jag har lyssnat på så många män. Hur går det för män där ute med att ställa frågor till sin dejt? För nej, det tycker jag att jag har hört i min bekantskapskrets, att det är lite fattigt på den punkten.
1: Det är väldigt fattigt på den punkten, och därför blir man också så otroligt, förstår ni, tacksamma vi är. Glad när någon faktiskt gör det, och tycker man, fan, det här var ju en toppen dejt.
0: Vad kan det vara för fråga som dyker upp när det väl kommer ändå?
1: Ja, men vad gillar du att göra?
0: Ja, starkt. Starkt. Men du, att navigera och hitta sig själv, det var vi ju inne på inledningsvis. Alltså, hur har du gjort? Hur gjorde du för att hitta liksom, ja, det här gillar Anita. Nu är jag 100% jag.
1: Nej, men jag är ju vad jag skulle kalla för seriemonogam. Jag har haft liksom 3 långa relationer, 8-8-7, med rätt korta pauser emellan.
0: 8-8-7 som i år då?
1: Ja, precis. Ja. Och liksom någonstans också varit så här livrädd för att vara själv och tycker att det är tråkigt och menlöst. Och jag är verkligen en parperson. Men för att liksom ändå landa i varför tar mina relationer slut, så måste jag ju också så här göra den inre resan och inventeringen och liksom faktiskt ta reda på vad som är viktigt för mig.
0: Mm.
1: Och det är bra att dejta, för kan man säga, men han hade ju en jättefin kvalitet här, och varför blev jag så triggad av det där? Det är någonting som jag måste jobba med.
0: Mm.
1: Och många gånger tror jag att kvinnor lite så här känslomässigt kidnappar sig själva. Vi porträtterar oss många gånger bredvid en man, men ytterst få gånger så tänker vi på, hur skulle en man funka i mitt liv? Om jag stoppar in honom med mina barn och mitt scenario. Jag dejtade någon forskare, liksom, jättegullig kille.
0: Mm.
1: Men alltså, han hade inga barn och han är jätte, liksom, speciell familj. Det hade ju absolut inte funkat. Det hade varit en kamp från början till slut. Liksom.
0: Mm.
1: Varför tänker jag ens att jag skulle vara, att han skulle funka i mitt liv? Det gjorde jag inte, för jag tänkte bara tvärtom.
0: Ja, alltså det är väldigt kul. Men under den här resan då, vad har du lärt dig om dig själv? Vad har läxorna varit?
1: Men en grej som jag har liksom alltid förnekat hos mig själv i relationer, det är att jag är besvärlig. att jag är besvärlig och jobbig att leva med. Det var det liksom min rädsla. Jag ska

0: lätt att leva med. Jag tar hand om alla, jag tar hand om familjen, jag är projektledare, jag fixar allt. Helt plötsligt jag vågar acceptera att fan, jag är inte så jävla lätt att leva med.
1: Nej.
0: Och det är rätt skönt att erkänna det. Vad är det som håller mig tillbaka för att behöva inte erkänna det?
1: Mm. Men är det så där lite grann, ursäkta, att du säger nu, alltså jag vet att jag är inte skitlätt att leva med, men jag tänker inte ändra mig.
0: Jo, jag vet att jag är jättejobbig att leva med och jag gör det bästa för att ändra mig.
1: Jasså, ja okej. Okay. Mm.
0: Men om du inte erkänner det för dig själv, då kommer du aldrig vara jobbig. Förstår du? Då är det fel på någon annan hela tiden.
1: Ja, jag förstår. Jag förstår. Nej, jag har erkänt att jag är ganska jobbig att leva med. Och Erik, min sambo, han håller med. Men att komma ut i singellivet igen, hur stort var klivet för dig? Alltså omställningen, var det läskigt eller var det som att dra efter ett djupt friskt andetag?
0: Nej, det var det absolut inte. Först var jag ju typ i sorg i 8 månader och tyckte liksom livet var rätt tråkigt. Och så tyckte jag var hemskt att vara själv. Hemskt att sova själv, hemskt att laga middag själv och springa själv och allt möjligt. Tills det helt plötsligt vände och var så här: men gud, hur ska en man kunna sova i den här sängen? Jag vill absolut inte ha någon här. Och när man väl hade kommit till den punkten i sitt liv, då var det ju så här, ja men nu kanske det är dags att börja släppa på någon och våga öppna upp för att dejta någon, liksom på riktigt. Istället för att det bara är ett behov, utan faktiskt, nu kanske jag kan välkomna någon till mig.
1: Men var det då du började jobba med boken? Eller började du dejta innan som jobb?
0: Nej, jag började med boken för ett år sedan. Jag var singel nästan 2 år.
1: Mm. Okej. Okay. Jag vet att du bland annat... Eva dejtar ju en brandman. Mm. Det hade inte Eva något emot.
0: Absolut inte.
1: Men Anita hade aldrig kommit på tanken.
0: Nej.
1: Men drog Anita ut och dejtade en brandman då i research-syfte?
0: Det gjorde hon.
1: Hur var det?
0: Nej, men det var jättespännande. Det var framförallt ett spännande möte och samtal. Kanske liksom en person som jag aldrig i vanliga fall skulle gå på en dejt. Men helt plötsligt fick jag liksom en jättespännande historia till mig som jag kunde använda på något sätt.
1: Men det är så intressant det här. För det känns som att du är så bestämd i vad du i verkligheten ska göra och inte göra.
0: Men det är ju en stor skillnad på vad man vill ha och vad man behöver. Och det inser man ju inte förrän man vågar liksom öppna lite på spjällen. Liksom.
1: Mm. Okej. Okay. Och det gjorde du, apropå Baldy.
0: Apropå Baldy.
1: Ja. Mm. Det blev en Marcus för dig.
0: Det blev
1: i verkligheten. För Anita blev det en Marcus.
0: Jag vill också vara tydlig med att det inte är samma Marcus som är en av evangelisterna.
1: Nej, för det är väl det mörkaste i den här boken, Markus Evangeliet.
0: Ja, den är lite smutsig.
1: Vi ska prata vidare om det där. Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer, Anita Clemens är här.

0: Anita Clemens är här, aktuell med boken Singel Evangeliet. Gediget researcharbete, så skulle jag vilja beskriva det här. Som du har dejtat, jag tycker det är så roligt. För att då dejtar du då som huvudkaraktären enligt hennes smak och tycke. Var inte alls kompatibelt med ditt. Och då dyker han upp, din Marcus. Mm. Och du blir kär i verkligheten.
1: Ja, det var ju en felaktighet i min vallraffande, måste jag säga.
0: Men vad var det som gjorde att han var den som liksom fick dig på fall då?
1: Men framförallt så... Gud, töntigt att låta. Vårt samtal tog fart direkt. Alltså vi pratade liksom från att vi klev in på restaurangen till att vi liksom avslutade. Och liksom, då blev det så naturligt att boka en dejt till. Liksom. Mm. För vi hann inte avsluta. Och det var ju någonting som stack ut mot övriga dejter. Där jag mer eller mindre satt och intervjuade liksom.
0: Men vad intressant. Och han har rakat huvud, vilket inte alls har varit din tekopp tidigare.
1: Nej, alltså mina killar ska ha hår.
0: Ja. Tills de inte ska det längre. Men tycker du att det är helt... Alltså är du bekväm i de där situationerna som jag tänker ändå måste kunna vara lite skaviga? De första stegen, liksom börja byta några ord, hitta varandra lite.
1: Fy fan, det är panik tycker jag de där första 4 minuterna. Alltså man är ju usel. Jag är så dålig också på att så här, ta ett rum. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, fattar.
1: Mm. Utan så här, är jättekonstig. Så det är bra tycker jag för min del i alla fall att få in dryck. För då har jag något annat att fokusera på. Då kan jag beställa, det tar lite tid, äter liksom. Mm. Men det som var bra med boken var ju att då hade jag ju ett projekt att gömma mig bakom. Jag satt ju i hemliga agentkläder där och då kunde jag ju ikläda mig en roll. Och
0: klädde du dig som Eva?
1: Ja, på några dejter hade jag faktiskt den idén att jag gjorde det. Sen gick inte det hela tiden.
0: Nej, nej, ni har lite olika garderob.
1: Ja.
0: Ja. Men att sitta där med de här killarna som ändå kanske, gud vet vad de hoppades på, de är ju inte här och kan berätta det, men jag har hört mycket om såna här dejtingappar. Visste de om att de var en del av ett projekt?
1: Nej.
0: Nej. Som du sa inledningsvis, du är skyldig några luncher. Men alltså jag hoppas de läser boken. Kul!
1: Ja, det hoppas jag att de gör. Känner ändå att de har fått en smickrande beskrivning.
0: Är du beredd på responsen?
1: Blandad. Mm.
0: Var du med om några riktiga katastrofer?
1: Ja, gud.
0: Ge mig ett exempel när det var riktigt ta mig härifrån.
1: Ja, men det var ju en AI-dejt.
0: Vad betyder det ens?
1: Nej, men det var ju en kille som jag var så här, shit, vill han gå på dejt med mig? Det är det snyggaste jag har sett. Mm-hmm. Sen så en kompis med mig bara, väldigt mycket mikrofoner på det där. Vad är det för flaggor egentligen bakom podiet? Jag bara, det vet jag inte, jag är så dålig på flaggor. Så jag bara, du har inte gjort någonting med bilden? Han bara, nej, alltså, det är ju proffsfotograf. Så att du får fråga honom, höll jag på att säga. Och jag bara, okej, ja, men då ses vi där och där. Kommer dit, tittar runt i lokalen, ser ingen. Jag bara, jag är här nu. Han bara, men jag sitter där. Och då är det liksom den billiga kusinen från Temu som sitter.
2: Uff, det här får man inte.
1: Nej, jag vet.
2: Nej, vi får inte säga det här.
1: Men och då kunde ju han ha vunnit den här situationen med att vara en slående personlighet. Sen såhär, jag hade aldrig fått gå på dejt med dig om inte jag hade gjort det här. Precis. Och sen var det råskärmigt. Men det var han inte. Så det var de 45 stelaste minuterna.
0: Så han ljög om sitt utseende och hade en svag personlighet.
1: Ingen bra kombo.
0: I ditt tycke.
1: Lite självskadebeteende.
0: Låt oss hoppas att han är alldeles rätt för någon annan. För det finns alltid någon för alla där ute.
1: Så är det. Mm. Så länge man slutar med AI-bilder.
0: Är du romantiskt lagt?
1: Ja, men det är jag. Men jag är mer liksom så här vardagsromantiker. Men det är faktiskt min kille ännu bättre på. Han är så här, fixar alltid en härlig middag och sånt där. Det är ändå ett projekt för mig.
0: Ja, det är lyxigt. Det är verkligen lyxigt. Alltså, ja, det är ett otroligt spännande ämne. Jag skulle kunna sitta här och leva genom dig och Eva i boken hur länge som helst. Men vet du vad? Förra gången vi sågs, då pratade ju vi om ditt sökande efter dina rötter. Mm. Och jag är nyfiken. Du skrev ju en bok som blev viktig för väldigt, väldigt många som läste den och som kände igen sig. Vi ska väl säga det att Singelevangeliet är en roman.
1: Ja, det ska vi verkligen vara tydliga med.
0: Medan din förra bok ju baserar sig på dig och din historia. Var är du någonstans nu? Har du ett kommatecken eller en punkt? Eller är det här något som rör på sig fortfarande?
1: Nej, men jag var nyss på ett bröllop i Aten, bara för en månad sedan, med mina indiska släktingar och amerikanska släktingar. Och nu är det lite roligt, för halva gänget vet ju vem jag är och min historia. Och halva gänget måste det här fortfarande vara en hemlighet för. Så
0: ja, men påminn
1: jag fick liksom
0: oss om
1: komma
0: det.
1: Dit. Nej, men det är jättekänsligt i den indiska sidan att så här, jag är en dotter av synd, som det heter då. Mm. Det vill säga jag är resultatet av en kärleksaffär mellan två familjer och bortsmusslad och hemlighålld liksom. Och kommer det här fram, för det är väldigt konservativt katolskt där nere, då kan det liksom skapa ofantliga konsekvenser för båda de här familjerna. Så det är viktigt att vissa personer inte känner till det här. Så vissa personer på bröllopet fick absolut inte veta det här, vilket blev också jättekonstigt för mig, för andra personer visste ju.
0: Mm.
1: Så när de här två personerna står bredvid varandra och jag drar varsina historier, den
0: schizofrent
1: var jobbig,
0: som man sa för.
1: Mm. Ja.
0: Ja, wow. Men hur trivs du med livet idag? Du fick en massa svar då. Du hittade liksom, luckor fick ändå, de fylldes i alla fall. Hur känner du dig idag?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att förklara för någon som inte har en, eller som har en familj, som kan säga så här, men det är så syrran ut eller mamma eller pappa, ja, eller vem det nu är, det är mormors näsa liksom. För någon som inte har det så är det väldigt otryggt. Och helt plötsligt att finna sitt sammanhang där man faktiskt ser både utseendemässiga, låter ju kanske ytligt, likheter men också personlighetsmässiga likheter. Det skapar ett lugn på ett sätt som jag tror aldrig att jag har varit med om tidigare i mitt liv. Jag kan inte identifiera den känslan i alla fall förrän nu, och det är otroligt fint.
0: Men kan du le lite för dig själv ibland? Jag vet inte hur mycket du törs le då under de där omständigheterna när du också är lite hemlig. Men alltså, kan du le och känna, liksom, blir det någon form av värme i kroppen när du tittar på någon och bara tänker så, ja, det där, det har jag också.
1: Ja, men framförallt så kände jag på det här bröllopet, för ja, men precis som du kan vara på bröllop, så är jag liksom, ja, men en liksom introvert, extrovert. Och här var det fullt av introverta extroverter som kom igång på dansgolvet men var rätt liksom hämmade innan. Liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om det låten, att det ofta finns en bild av att vi är två snackiga typer, och så är det inte alltid så.
1: Nej.
0: Så det sa. Du, vad händer i sommar?
1: Det blir lite Italien, mycket Sverige och så lite Grekland på slutet.
0: Mm. Och Marcus, han ska med.
1: Han ska med.
0: Gud vad härligt. Avslutningsvis, du hade 3 x, eller hur, som du har samlat på dig efter dessa imponerande dejterfarenheter.
1: Ja, men tack. Ja, men den första är då gubbjud. Alla typer av...
0: Vad heter det?
1: Alltså, alla män som är runt 40, ni måste börja stävja det här hos er nu, för sen eskalerar det bara. När man reser sig och så vidare. Alla den typen. Börja så här, lägg kontroll på det här, för det blir bara värre och värre med åren. Ja. Det är inte superskärmigt.
0: Okay.
1: Och sen så tycker jag pulsklockor kan vara oerhört... provocerande.
0: Där kan man säga att ditt urval krympte markant.
1: Ja,
0: för de ser jag överallt.
1: Jag vet. Vad är grejen? Varför måste man ha koll på sin puls hela tiden?
0: Om man, ja, men har man hjärtfel så är det ju bra. Ja. Men det har ju inte alla, tack och lov. Ja. Och sista
1: är ju... Gud, nu fick jag blackout här. Nej, men och sista är... Nej, men gud.
0: Blackout.
1: Ja, blackout, tack.
0: Vi kan återkomma till det en annan gång.
1: Ja, men nej, det var ju så roligt. Vad tråkigt. Ja.
0: Okej, okay. Ja, typiskt.
1: Får jag tjuvkolla?
0: Ja, men visst. Har du den där? Men då får du vara snabb.
1: Jo, nu kommer jag på. Jo, män som säger så här är det. Och pekar med hela handen. De bara, nej, men gisslan tar hela stämningen och definierar hur det är.
0: Ja.
1: För då kan man inte säga något annat. Då är de redan klara.
0: Mm. Men du, nu ska du få höra. Nu blir det musik. Så är det bara. Anita Klemans, tack för idag.
1: Tack för att komma.
0: Det funkar bättre när tjejer säger.

0: P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer härnäst med Alexander Ivanovski. Då ska det bland annat handla om att odla i grupp. Och hur svår kan en väderapp vara egentligen?
1: Ryssland kan testa NATOs sammanhållning i relativ närtid. Det skriver Försvarsberedningen i sin nya säkerhetspolitiska analys. Hotet kommer i så fall från luften snarare än marken, det säger Peter Haldén, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.
2: Det vi ser nu i Ryssland är att man har ju fullständigt eroderat armén. Det vill säga att man har, dels har man ju tagit de här oerhörda förlusterna, men det har ju också inneburit, sättet som man har tagit förlusterna på innebär också att man har väldigt svårt att sätta upp nya förband.
3: Det mer reella hotet kommer snarare från luften, menar Peter Haldén.
2: Dels drönare, det vill säga där har man ganska god förmåga och man har rätt bra lager. Och drönare kan man antingen använda för att stödja marktrupper eller så använder man det som en typ av flygvapen. Det vill säga man attackerar militära installationer, infrastruktur eller städer. Där har vi inte så bra motmedel som jag skulle önska att vi hade.
3: Kriget i Ukraina har inte heller skadat det ryska flygvapnet på samma sätt som det har påverkat armén.
2: Ryska flygvapnet har inte använts i någon större utsträckning i Ukraina. Så det är ju mycket mer intakt. Det är väl den option som de i så fall skulle kunna presentera, alltså flyganfall.
1: Reporter Hiva Abdelsadeh. I nordvästra Skåne har det bekräftats ett nytt utbrott av fågelinfluensa, rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. På den drabbade anläggningen finns runt 40 000 änder som nu kan komma att avlivas. Jordbruksverket säger till TV-kanalen att smittskyddsarbetet är igång och att de upprättat en skyddszon runt anläggningen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har stängt 56 HVB-hem och stödboenden sedan 2024, skriver myndigheten. Arbetet började efter en polisrapport som pekade på att flera HVB-hem hade kopplingar till kriminella aktörer. IVO beskriver sitt arbete som en särskild insats. Det handlar bland annat om att ägare eller företrädare bedömts ha kopplingar till brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet. En SAS-pilot flög med kokain i blodet. Nu döms han till 10 månaders villkorligt fängelsestraff och ett års flygförbud över Frankrike. Det rapporterar den franska tidningen Nice Matin. Det var i onsdags som en SAS-flygning mellan Nice och Stockholm ställdes in efter att det visade sig att polisen hade flugit med kokain i blodet. Polisen greps strax efter landning och dömdes i rätten redan under gårdagen. Det här var Ekots nya sändning klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz, påminner om att det är fredag. Det betyder fredagslåt. Ibland tänker jag att jag tycker det är roligast. Om någon där ute gillar att det finns en fredagslåt, hör gärna av dig och berätta det så jag inte håller på här i onödan. Att tyda regnprognoserna i SMHs väderapp, det är tydligen en utmaning för väldigt många. Och det är ju många som vill ha koll på vädret, men förvirringarna är stora. Att odla i grupp, alltså en grupp människor. I Uppsala trakten har omkring 50 personer gått ihop och ska bli självförsörjande på potatis. Fotbolls-VM är igång. Ja, du känner det här i bakgrunden, det är jag säker på. Men hur ska vi kunna sköta våra jobb och våra liv och samtidigt se matcher på knasiga tider ur ett svenskt perspektiv? Ska man dygna, lägga sig sent, gå upp tidigt? Hur mycket kaffe? Jag kallar in en sömnforskare. För att du ska komma i stämning, här är Ricky Martin, La Copa della Vida.

0: Ja, men blir det regn eller sol på midsommar? Nu kommer de, långtidsprognoserna. Samtidigt som det har visat sig att många faktiskt tycker det är krångligt att tolka risken för nederbörd i SMHIs app. Och det här har SMHI själv gjort oss alla uppmärksamma på. Så nu ska vi då reda ut det här. Emma Härenstam, meteorolog vid SMHI. Välkommen!
1: Hej, tack.
0: Jag håller på att titta nu här i appen. Alltså, vad är det som är så svårt här nu när det gäller att tolka risken för regn? Hur skulle du beskriva problematiken?
1: Ja, alltså det har ju kommit in en del synpunkter på att det som är lite svårt att förstå är att siffran för sannolikhet för nederbörd, då den här procentsatsen för hela dagen, kan vara ganska så hög. Men sen när man går in och tittar på själva dagen timme för timme så ser man lite 10% här och lite 20% här, och i det stora hela kanske inte så jättestor sannolikhet ändå. Så att det uppstår lite förvirring kring vad betyder de här siffrorna och varför skiljer sig siffran för hela dagen jämfört med timme för timme till exempel.
0: Okej, okay. Så att om det står då att det är 70% risk för regn i till exempel Stockholm, där jag då uppehåller mig allt som oftast. Vad ska jag göra för att få koll över dagen och liksom fatta att när jag då hade tänkt vara på picknick mellan 11 och 15 kanske en dag, hur ska jag liksom få koll? Jag måste klicka mig vidare, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag rekommendera dig att göra. För att om det står 70% och du bara tittar på den siffran, ja, då skulle jag i alla fall tänka att det kanske inte ska ens bli någon picknick. Men om man klickar på den dagen då får man alltså för timme för timme. Och då kan det ju visa sig till exempel att det är ett nedbördsområde som passerar under natten som gör att vi får de här höga sannolikheterna, de här 70%. Så att där mellan 11 och 15 så kanske inte blir någon regn alls, att det står kanske 10% sannolikhet för regn. Så att det är ypperligt tillfälle att åka ut på picknick. Så att jag tror att man ska skilja på de här siffrorna. Siffrorna timme för timme är alltså sannolikheten för regn för den specifika timmen. Mm. Och sen den procentsiffran du ser för dagen. Ja, det är ju alltså sannolikheten för att det kommer regn någon gång under hela dygnet.
0: Jag tror inte vi kan vara tydligare. Hur känner du, Emma?
1: Ja, nej, men jag hoppas det. Men jag förstår att det är rörigt med procent hit och dit och
0: men
1: sådär.
0: Men
1: jag
0: liksom skulle väl... Ett klick till bara så öppnar sig hela dagen och då blir det ju jättetydligt. Men du, hur säkra kan prognoser egentligen vara? För att om jag nu sitter här med appen här, jag är ju långt in i... Alltså det är ju nästa vecka och jag är ju långt in här i framtiden helt enkelt.
1: Ja, men generellt så skulle jag väl säga att en 4, kanske 5 dagar framåt i tiden, då är det ganska säkra prognoser. Men när man tittar bortom det femte dygnet, då börjar det bli lite mer osäkert. Och då ska man inte stirra sig blindt på att det klockan 14 är 30% sannolikhet för regn till exempel. Så nu när vi har midsommarafton i ortsprognosen till exempel, så kan ju den såklart förändras här i kommande dagar. Den uppdateras ju kontinuerligt utefter de här vädermodellskörningarna som vi får in. Så att morgondagens väder, då kan du vara ganska säker på att de här siffrorna stämmer, men inte för midsommarafton.
0: Nej, okej. Okay. Bra. Men om jag ändå då försöker ta dig lite på pulsen när det gäller midsommarvädret. Alltså, finns det något hopp någonstans i landet? Eller kommer det vara ungefär som på julafton? Det minns jag så väl att det var ett år. Det var samma temperatur på julafton som på midsommarafton där jag befann mig.
1: Ja, himla snopet.
0: Men vi satt ute ändå. Nästa gång det händer ska vi sitta ute på julen också, sa vi.
1: Ja, gör det. Ja. Men så här, det ser ju faktiskt ganska lovande ut enligt senaste prognosen. Kan det här såklart förändras, för det är ju långt fram i tiden. Men om vi börjar med landets norra delar, då verkar det bli klassiskt midsommarväder. En del skurar och moln och så varvat med sol. Temperatur ungefär 13-17 grader. Och i söder, här är det faktiskt varmare luft på ingång. Senaste prognosen pekar åt det hållet. Och då får vi en 20-23 grader och faktiskt en del sol. Möjligtvis någon eftermiddagsskur, men i så fall bara väldigt lokalt. Så att vi får oss ett lite midsommarhögtryck faktiskt.
0: Wow, tänk om det stämmer, vad roligt det vore. Det är fortfarande långt dit helt enkelt. Så att jag ger dig, som man brukar säga i andra länder, the benefit of the doubt helt enkelt. Vi håller tummarna. Emma Herrenstam, meteorolog, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.
0: Här är Noted och Veronica Maggio och Damore.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: P4 Extra lyssnar du på och vi beger oss raskt till en åker i Håga i Uppsala. Där odlar man potatis, mycket potatis. Det är ett 50-tal hushåll som har gått ihop för att se till att de ska bli självförsörjande när det gäller denna älskade knöl. Och den här självförsörjningen ska då räcka i minst ett år. Och en som har varit med och dragit igång det här, det är Linda Seman. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack så mycket.
2: Du, varför blev du sugen på att vara med och göra det här?
3: Gud. Jag är fortfarande en väldigt passionerad odlare som odlar själv. Men sen finns det något speciellt i det här nätverket som det här potatisinitiativet kommer ifrån. Och det är att gemensam muskelkraft kunna skapa nya förutsättningar för att odla i stor skala. Så det började med liksom villa trädgårdar där vi har brutit upp liksom gräsmattor och gjort brukbar mark och kunnat odla storskaligt, eller mycket, inte storskaligt, men mycket till privatpersoner. Mm. Och utifrån det så inser jag att vi kan nå mycket längre. De som inte har en villa trädgård, hur gör vi då? Och det här initiativet bygger ju alltså på att kunna liksom ha betydligt fler som över ett helt år kan, ja, som du nämnde, då, få potatis att hämta ut någon gång i månaden. Sådär. Mm.
2: Men du, hur lång tid har det tagit för er att komma igång med det här lite större projektet där ni är ett 50-tal hushåll som har gått ihop?
3: Vi ville egentligen odla redan förra säsongen, men det var lite svårt att hitta mark. För vi vill vara nära staden, för även de som inte har bil utan ska kunna ta sig med cykel och gå. Och det är också någonting med synligheten. Det är ett initiativ vi vill att andra ska kunna ta lärdom av och börja med att, ja, att det är synligt. Så att först hittade vi inte bra mark, men så allting föll på plats den här säsongen. Vi hittade Monde som har åkermark som vi kunde få tillgång till. Det fanns vatten, det fanns ensilage som vi kunde andas av och gödsel. Så att allting plötsligt bara föll på plats inför den här säsongen då.
2: Det är ju också, alla pratar ju om att man ska ha en viss beredskap och vissa har sina lådor där hemma ifall krisen slår till och det är till exempel ett långt strömavbrott eller vad det kan vara. Har det här tänket funnits någonstans i bakhuvudet eller handlar det mest om att det är kul att odla och det är härligt att veta vad man äter?
3: Självförsörjningen är också alltså, jätteviktig del av det förstås. Men man tänker sig ordet hållbarhet som helhet. Ekologiskt, självförsörjning, närproducerat. Men också en typ av social hållbarhet. Som i att jämställdhet från barn till studenter, gamla. Vi var ett stort gäng på 100 pers som satte de här potatserna. Och det är någonting härligt med det också. Så det är så många perspektiv i det. Men där, ja, beredskap och självhushållning är självklart en viktig komponent.
2: Mm. Ett 50-tal hushåll pratar vi om som ska dela på potatisen. Mm. Hur mycket potatis tror ni att det kommer att bli för att alla då ska kunna vara självförsörjande också?
3: Ja, det är en spännande fråga. Det är sol, vind, vatten, skadedjur, det är mycket som ska påverka. Men mellan 75 kilo och 150 kilo per hushåll. Och ett hushåll kan ju vara, jag vet att det är en som är en student och en ensamstående mamma med två barn. Så att det är som liksom slog ihop sig. Så att det beror lite på vilka förutsättningar man har då. Om man tycker att det här är lagom mycket. Mm. Men det är i alla fall det man har fått reda på. Att ungefär den här mängden blir det.
2: Okej.
3: Så totalt sett 7 ton om det blir mycket.
2: Mm. Wow. Ja, men det räcker ju en liten bit. Hoppas ni fortsätter nästa år. Törs man blicka så långt fram?
3: Ja, men absolut. Potatis kan man odla på samma plats kanske 2-3 år. Men även morötter kan ju lagras över ett helt år. Pumpa kan till och med i rumstemperatur lagras. Så att lite beroende på hur det går och hur många som vill fortsätta intresserade så hoppas vi på att fortsätta det här. Självklart.
2: När börjar ni få färdig potatis? Är det till midsommar?
3: Nej, sån potatis går inte att lagra. Utan sån vinterpotatis, den kommer mellan augusti-september. Så vi har bokat preliminärt i skiftet av månadsskiftet en skördedag. Så då hoppas vi på samma stora härliga engagemang och musik och barn som springer runt i liksom, gångarna. För det var så det var när vi planterade, liksom, riktigt härlig stämning.
2: Mm. Kul! Det låter ju otroligt härligt tycker jag. Men du, är det tydligt då? Säg att man kommer cyklande förbi eller att man susar förbi med sin bil. Framgår det då vad det är som pågår? Att det är liksom att ni är ett gäng som har gått ihop?
3: Nej, men det gör det ju inte. Gud, det måste vi ordna.
2: Ja,
3: vi skulle
2: det tycker
3: behöva
2: jag.
3: Ett stort skylt. Liksom.
2: Jag tror att ni inspirerar.
3: Ja, eller hur? Ja, men det har du rätt i. Det får jag ta med mig till gruppen som ett bra inspel.
2: Hon på radion sa att vi behöver en skylt.
3: Exakt.
2: Linda Seman, jag hoppas att det här går toppen för er och att potatisarna ploppar upp som, ja, inte svampar ur jorden, vore ju direkt olämpligt. Du förstår hur jag menar, eller hur?
3: Jag förstår exakt.
2: Härligt. Ja. Jag önskar en härlig potatissommar och varmt tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack själv.
2: Linda Seman där. Nu blir det Jocke Berg som har gett oss ny musik som han har gjort helt själv från början till slut. Precis vartenda steg är Jocke Berg. Blindgångare i P4 Extra.

Världsstjärnan Taylor Swift blev natten till idag den yngsta kvinnan någonsin som väljs in i Hall of Fame för låtskrivare. Det berättar ABC News. Och till kanalen så har Taylor Swift själv sagt att det här var instinktivt mig och syftar då på sitt låtskrivande. Ingen lärde mig hur man gör det, säger den nu 36-åriga Swift om sin musik. Den yngsta personen någonsin att väljas in då i denna Hall of Fame, det var Stevie Wonder. Han valdes in 1983. Då var han 33 år gammal. Andra på den listan är Elton John, Phil Collins och Dolly Parton för att nämna några. Och övriga nyinvalda då sen i natt, Kiss-grundarna Paul Stanley och Gene Simmons, och även Alanis Morissette valdes in i natt. Och dessutom så tilldelades Creedence Clearwater Revivals frontfigur John Fogerty ett specialpris. Men här och nu lyssnar vi på själva Taylor Swift då, The Fate of Ophelia.

0: tidigt, lägga sig sent. Hur hanterar vi fotbolls-VM och samtidigt sköter våra jobb? VM går ju på lite knasiga tider ur svenskt perspektiv. Det här avhandlas efter dina lokala nyheter. Kommer här.
1: Och här är nyheter i P4 Västerbotten. Nu är det klart att byskolan i Kristineberg i Lycksele kommun lägger ner. Det meddelar Lycksele kommun idag. Skolan fortsätter nästa läsår men lägger ner efter skolavslutningen 2027. Kommunen har beslutat om en miniminivå av elever som måste finnas för att en skola ska kunna fortsätta. Om skolan har färre elever än så i två läsår så måste skolan lägga ner. Det handlar om minst 12 elever i F3-skolor och minst 9 elever i F2-skolor. Och Kristineberg når inte längre upp till detta. Den kritiserade husaffären i Åsele kan påverka kommunvalet i höst och leda till en uppförsbacke för Socialdemokraterna. Det tror statsvetaren David Feltenius vid Umeå universitet.
2: I och med länsstyrelsens yttrande så kan man väl säga att partiet dras ju med i den här affären på ett tydligare sätt nu.
3: Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik mot överförmyndarnämnden som godkände försäljningen av en demenssjuk kvinnas hus till det tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From. Länsstyrelsen anser bland annat att partikamraten socialdemokraten Gunnel Jonsson borde ha anmält jäv och inte deltagit i beslutet i nämnden. Andreas From lämnade alla sina politiska uppdrag i mars samtidigt som han stod fast vid att han inte gjort något fel. Och nu avgår Gunnel Jonsson som ledamot i överförmyndarnämnden samtidigt som hon har kvar andra politiska uppdrag i Åsele kommun och finns med som kandidat på Socialdemokraternas vallista.
2: Nu är det ju inte längre frågan så att säga, om en enskild individ och dennes husaffärer, utan nu har ju den här kretsen då kring berörda personer då utvidgats. Det här tror jag inte kommer vara till Socialdemokraternas fördel i valet 2026 i Åsele.
3: Men Åseleborna Max Olofsson och Anke Bäcklund tror inte husaffären kommer påverka valet.
4: Folk har ju guldfiskminne, så det har de nog glömt i september, misstänker jag.
5: Kommunalrådet är ju inte med i spelet, liksom i det politiska spelet längre, så att jag tror faktiskt inte att det påverkar så mycket på det sättet.
1: Och reportrar Viktor Åsberg och Martin Sundelius. Mycket moln idag, främst i öster. Regn 10-15 grader. Varmast i de inre delarna av länet. Nyheterna med Anna Burén.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Fotbolls-VM kan bli en utmaning på många sätt. För väldigt många så är det en sömnutmaning, i alla fall om man är ett svenskt fan och kollar i Sverige. Sena nätter, tidiga morgnar. Och jag tänker frestelsen blir väl stor för många att ha i sig både kaffe och energidryck. Och någon som planerar att se på de här matcherna, det är Pelle Pettersson från Enköping.
1: Ja, i alla fall öppningsmatchen tänkte jag titta på. Klockan 4 på morgonen, det är väl inga problem.
2: Det är så tidigt ju.
1: Ja, men det gör inget. Jag brukar vakna 5:30 i alla fall.
2: Okej, så det är nästan vanlig tid för dig?
1: Snudd på.
2: Men du kommer gå och lägga dig och sen sätta något alarm då, eller?
1: Ja, någonting så blir det ju.
2: Och Lena, kommer du kolla?
3: Nej, jag kommer att sova då.
2: Varför inte då?
3: Nej, jag är inte så intresserad. Men jag kanske blir då när jag hör att han ligger och tittar.
2: Kommer du skrika om det blir mål?
1: Ja, det är väl klart.
0: Stackars Lena, hon kommer ju att få avnjuta fotboll vare sig vill eller inte. Ska han titta i sovrummet? Alltså, ja, jag skulle vilja prata vidare med Lena och Pelle Pettersson. De intervjuades i alla fall av min kollega Tintin Bokesten på P4 Uppland. Men hur ska man fixa då att se de här matcherna mitt i natten och kanske ändå försöka ha en vanlig vardag, sköta jobbet och vad det nu kan handla om? Det ska jag stämma av med Göran Käcklund som är sömnforskare vid Stockholms universitet och du sitter mitt emot. Välkommen hit!
4: Tack så mycket!
0: Alltså, är det ens möjligt att se alla Sveriges matcher och faktiskt samtidigt leva ett normalt liv?
4: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Jag tror att man kommer kanske att bli lite mer trött utav efter vissa matcher. Men om man nöjer sig med Sveriges matcher, då är det inga problem.
0: Nej, okej. Men man måste ju ställa om dygnet lite. Vi hörde ju Lasse här bland annat.
4: Så är det ju. Och det var därför jag tänkte...
0: Pelle hette han, förlåt. Ja.
4: Ja, det var därför jag tänkte just att Sveriges matcher, då har man ju dagar däremellan då man kan prioritera sömn och återhämtning och ta igen den sömnbrist som man förmodligen kommer att drabbas utav.
0: Mm. Men den där sömnbristen då, och kanske också att hålla sig vaken lite konstiga tider ifall det inte är den bästa matchen någonsin. Räcker det med extra mycket kaffe eller vad rekommenderar du?
4: Jag tror att det är kaffe en bra strategi, kanske ännu bättre energidryck, men personligen tycker jag ju kaffe är mycket godare.

0: i fotbolls-VM. Ni hörde nyss om läget i Bosnien-Herzegovina här hos motståndarna, värdnationen Kanada.
1: The national anthem of Canada.
2: Bosnien-Kanada. Världsnationens första match i mästerskapet och den första VM-matchen på kanadensisk mark någonsin. En stor stund för de röda som i Alfonso Davies frånvaro ska ledas ut av Steven Eustachio.
3: It's very excited. I think we've been working a lot to come here and to be prepared for this World Cup. But at the same time I feel as again we're calm, we're concentrated. I don't want for all the emotions to kind of block us mentally in a way or physically in a way that we can't perform tomorrow.
2: Men ska Kanada göra något stort i hemma-VM kommer de troligtvis behöva sin stjärnspelare Alfonso Davies tillbaka i spel. Davies som kämpar med en skada i baksida lår. Men huvudtränaren amerikanaren Jesse March är optimistisk kring den egentliga kaptenens status.
4: We did an MRI with him yesterday. It showed very positive signs that he's healing incredibly well, almost completely. And so we're really hopeful that over the next days and week that we can accelerate things and give him a chance to contribute here soon.
0: Tim Garcia där med koll också då på Kanada. Det är kvarten kvar av spark. Fotbolls-VM grupp B, Kanada mot Bosnien-Herzegovina.
5: Vi kan uppdatera det också, det som vi gick igenom tidigare, att Gabriel Gudmundsson alltså var i träning tidigare i kväll svensk tid för det svenska landslaget under fotbolls-VM som ju spelar inför, de tränar inför att det svenska landslaget går in i turneringen på måndag morgon. Han har ju varit sjuk, Gabriel Gudmundsson, här i upptakten av det här träningslägret inför, men var idag tillbaka i full träning. Och det var alla svenska spelare, så ett glädjebesked därifrån. Vi har också fått till oss att Ghanas stjärna Thomas Partey nekas visum till Kanada och kommer därför att missa landets första match i fotbolls-VM. Det här har The Athletic rapporterat om och de har fått det bekräftat av FIFA nu också. Ghana ligger också i träningsläger i USA men ska ju röra sig mot Kanada inför deras första match. Då får inte Partey följa med. Han står åtalad för sexuella övergrepp där rättegång väntas nästa år. Men det är inte bekräftat att det är därför som han nekas visum till Kanada. Ghanas första match under mästerskapet, det är på torsdag, alltså nästa vecka, den 18 juni, när de möter Panama. Och så har det idag stått klart, eller Linda Sembrant bekräftade tidigare under kvällen att hon avslutar karriären. 39-årige Sembrant har de senaste säsongerna spelat i AIK i damallsvenskan. Och innan dess så har ju hon representerat massor av klubbar, inte bara i Sverige utan ute i Europa också, i flertalet europeiska länder. Och så har hon ju spelat mängder av landskamper för Sverige och varit en viktig pusselbit i de framgångarna. Men nu lägger hon alltså skorna på hyllan, för familjen väntar tillökning.
0: Här, slutminuter, damallsvenska mötet.
6: Spela på tilläggstid, 4 stycken sådana blev det på 90 och vi har redan spelat 2 utav de där tilläggsminuterna där Vittsjö hade ett bra tryck på Kristianstad-målet här alldeles nyligen, men det är fortsatt 1-1 när Kristianstad nu istället har flyttat upp och i höjd med hörnflaggan nästan har ett inkast ute på högerkanten. Ska Kristianstad lyckas skapa ytterligare en chans och vända på den här tillställningen där man alltså hamnade i underläge tidigt i den första halvleken och sen ägnade andra halvlek åt att trycka på och jaga en kvittering som till slut kom, och det var varken någon svenska eller någon kanadensiska som gjorde det där målet utan det var isländskan Sigurd Jonsdottir. Här kommer Kristianstad ute på högerkanten. Här kommer de få ett jätteläge, men det är väldigt bra försvarsspel utav Vittsjöspelaren som glidtacklar med hela kroppen ut bollen till en ny hörna. Jösses, vad hörner de har haft Kristianstad här i slutskedet utav matchen. Snart 93 utav 94 minuter spelade när Kristianstad alltså ska skicka in en hörna utifrån höger och ha chans att gå till ledning i den här matchen och i så fall vända på hela den här tillställningen. En hand i luften och hörnan skickas från höger inåt skruvat och den nickas ju rakt upp i luften. Nej, den räddas faktiskt på mållinjen. Det ser ut som att den skulle gå över men nickas undan utav vittförsvarare. Här kommer Kristianstad igen ut i vänsterdelen av straffområdet. Försöker med inlägg. Studsar ut till, jajamensan, ännu en hörna. Jag tror det är den åttonde som har skett de sista

0: 10 minuterna av den här matchen ungefär. Nu är det bara 30 sekunder kvar, men Kristianstad alltså med läge att kunna ta med sig 3 poäng ifall de får in den här bollen i mål. Hörnan från vänster, inåt skruvad igen, boxas undan utav målvakten, utskickas in igen utav Kristianstad spelare in i straffområdet, ligger fri men rensas undan ut igen. Kristianstad hinner de fånga upp den där och skicka in bollen ännu en gång, nästan ute till ett inkast. Men här kommer det långa inlägget som fångas utav Vittsjös målvakt Elin Vån. Nu är det bara 10 sekunder kvar utav tilläggstiden när hon skickar bollen långt upp på högerkanten. Den kanske till och med blev så illa att det där bara blev till ett inkast för Kristianstad, så är det. Nästan vid mittlinjen, men de hinner inte kasta där. Det blir 1-1. Och det är Kristianstad som alltså räddar med sig 1 poäng på bortaplan mot lokalrivalen Vittsjö. Vittsjö som tog ledningen tidigt i den första halvleken, Sofie Revurcha. Men som sen inte lyckades hålla emot när Kristianstad tryckte på och välförtjänt kvitterade genom Sigurd Jons dotter isländskan, som här i slutskedet av matchen alltså skickade in 1-1. Men inget lag som kan få fira med 3 poäng när det nu alltså blir ett litet uppehåll för de här bägge lagen. Vittsjö idrottspark bjöd på fysisk underhållning i form av fotboll som var väldigt liksom kampaktig och tuff. Men ja, kanske rättvist i sista med 1 poäng vardera.
1: Antagonistmötet som vi sa, Malin, och lite irriterat där också på plan efter kvitteringsmålet, hörde vi.
0: Absolut, det puttades och sades en del hårda ord där. Vet inte exakt vad det handlade om, men det är mycket känslor på plan när det är derby mellan Vittsjö och Kristianstad, det kan vi konstatera.
1: Tack för ikväll, Malin Rimfors, som har sett enda allsvenska mötet i Damallsvenskan den här kvällen. 6 matcher imorgon då, bland annat toppmötet Hammarby-Häcken 1-2. 10 minuter kvar till avspark, fotbolls-VM, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Kommer strax till er här i Sportextra, nu en uppdatering från Ekot.
2: Och vi börjar med att berätta att en pojke i skolåldern har dött efter att ha fastnat i en container i Sandviken vid 5-tiden i eftermiddags. Polisen uppger att pojken fördes med ambulans till sjukhus där han avled av sina skador. Anhöriga till pojken är underrättade. Vidare utrikes. Minst 3 personer har dödats i Kenya i protester mot ett planerat amerikanskt Ebola-center i landet.
3: Mitt 17-åriga barnbarn Sylvester dödades i protesterna. Polisen säger att han dödades av tårgas och inte av en kula, säger Miriam Jockey. Anläggningen ska enligt uppgifter placeras vid en flygbas nära staden Nanyuki, ungefär 20 mil norr om Nairobi. Amerikanska medborgare ska transporteras från Ebola-drabbade områden till centret i Kenya. Anläggningen planeras ha 50 bäddar och ska ta emot amerikanska medborgare och hjälparbetare som exponerats för det dödliga viruset. Kenyanska demonstranter, läkare och människorättsaktivister anser att USA använder Kenya som en dumpningsplats. De ifrågasätter varför ett land som Kenya, som helt saknar Ebola-fall, ska utsätta sina medborgare för risken att drabbas av Ebola. Mona Ismail Yama, Nairobi.
2: Danmark förlänger gränskontrollen mot Tyskland i ytterligare 4 månader. Den danska justitieministern Nikolaj Wammen motiverar beslutet med ett fortsatt terror- och sabotagehot mot landet. Danmark har haft kontroller vid gränsen mot Tyskland sedan januari 2016. EU har nyligen uppmanat Danmark, Sverige och 7 andra länder att fasa ut sina gränskontroller då det enligt EUs regler ska vara tillfälliga.
1: Tack för det, Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekot. Strax avspark, fotbolls-VM. Vi ska till Toronto, Kanada mot Bosnien-Herzegovina. Den första matchen när det gäller fotbolls-VMs grupp.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Och alldeles strax dags för avspark mellan Bosnien-Herzegovina och hemlandet Kanada. Det är dags för nationalsånger. Kanada är hemmalag, därför är det först Bosnien-Herzegovinas nationalsång vi ska lyssna på.

stämningsfullt när en solo-violin spelar bosnien-herzegovinas nationalsång i Toronto. Följaktligen dags nu för Kanadas nationalsång.

0: Ingen mindre än Alanis Morissette framförde Kanadas nationalhymn inför denna hemmapremiär för en av världsnationerna. Kanada, förväntningarna är enorma i Toronto. Det är 27 grader varmt, det är hyfsat blå himmel på den här extremt öppna, tvärbranta stadion. Läckert!
1: Ja, det är en riktigt läcker arena måste jag säga. Jag tycker nog också att så här i inledningen på mästerskapet så känns det som att FIFA fått till invigningsceremonin på ett bra sätt tycker jag. Det är lite smällare på taken och sånt här som ändå är under kontrollerade former och ger lite extra känsla.
0: Och det är den stora jordgloben placerad på avsparkspunkten där alltså hela trupperna från de båda lagen ställer upp, inte bara de som ska starta utan även avbytare. Och det för oss in såklart på startelvorna i de respektive lagen. Hemmalaget Kanada startar med Maxime Crépeau i mål. 32-åringen som missade förra VM, han hade brutit benet och går ut och spelar fotboll. Högerback är Alistair Johnston från Celtic. Där finns Luc de Fougerolle från Dender i den belgiska ligan utgången av Fulham. Där finns Derek Cornelius som vi minns från Malmö-tiden, numera i Rangers i Skottland. Och så finns det Richie Larea som får spela på hemmaplan i Toronto i sin 76:e landskap, stort för vänsterbacken Larea. Mittfältet, Tacon Buchanan, snabb ytter från Villarreal i Spanien. Stephen Estacio, Los Angeles FC, lagkapten i Kanada. Han är utlånad av Porto, tillhör den klubben. Ismael Kone från italienska Sassuolo, han var också med i VM 22. Och så finns Liam Miller ute till vänster, Hallespelaren som alltså får spela i Premier League nästa säsong. Längst fram finns Tani Oluwaseyi från spanska Villarreal och Jonathan David från Juventus. Det är han som ska göra målen i detta Kanada som alltså bara på sina två VM-framträdande sex matcher har gjort ett mål.
1: Ja, en helt bisarrt egentligen att man inte mäktat med mer. Ändå ska vi säga att förväntningarna är väldigt, väldigt stora på det här laget. 4-4-2-lag för Kanada, allt som oftast. Spelar de det i alla fall. Jag skulle förvåna mig om man kommer ut till hemmapremiären här och bjuder på något annat.
0: Och alltså ingen Alphonso Davies skadad. Det ska ryktas eller rapporteras om att han ska kunna vara med senare, kanske redan mot Qatar i nästa omgång, men alltså inte med här mot ett Bosnien som ställer upp med Nikola Vasilj i mål. Tyska St. Pauli, de som åkte ut Bundesliga, jättehjälte i den här straffläggningen mot Italien när Bosnien tog sig hit. Till höger i backlinjen Amar Dedic från Benfica, Nikola Katic från Schalke 04. Där finns Tarik Moharemovic från italienska Sassuolo och Sead Kolasinac från italienska Atalanta, lagkompis alltså med svenske Isak Hien. Till höger, spännande spelare, 21-åringen Esmir Bayraktarevic från PSV i Nederländerna, född i USA, kan det här. Det var han, 21-åringen, som slog den avgörande straffen mot Italien i playoff. Centralt Ivan Basic från Astana i Kazakstan och Benjamin Tahirovic, spelandes i Bröndby men kommandes från Spånga. Och så ute till vänster Amar Memic från tjeckiska Viktoria Pilsen. Längst fram Ermedin Demirovic, tyska Stuttgart, och Jovo Lukic från Cluj i Rumänien. Hans fjärde landskap, det är denne Lukic som alltså spelar istället för legenden, den store Edin Dzeko. Vad tänker man?
1: Ja, nej, men jag säkerligen har det med lite värme och att man tror att det blir en lång match. Det är säkerligen så att Dzeko kommer spela någon form av roll i den här matchen i alla fall. Två ganska erfarna lag skulle jag säga, och då menar jag inte att de har vunnit massa Champions League, för det är trots allt så att Alphonso Davies inte är med överhuvudtaget i matchen. Även han såg fräsch ut och rörde sig bra på uppvärmningen, han var ute där. Och sen Dzeko då som inte är heller med, men i övrigt så är det mer, jag menar det att man är mer vad som säger, mitt i karriären, 27-28 år, många av spelarna på planen.
0: Men det är många fina klubbar, det är Benfica och det är Celtic och Villarreal och Rangers och allt vad det är, så att det det är verkligen hög klass när matchen nu är igång och startar omedelbart mycket högre tempo än den matchen vi tittade på igår. Kanada drar upp det rejält på vänsterkanten med en gång och vinner ett inkast nere vid hörnflaggen. Liam Miller ska ta hand om det och då förväntar vi oss ett långt inkast efter bara 20 sekunder i VM-matchen mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina. Miller med inkastet in mot det bosniska straffområdet, mot den första stolpen inkast ner. Så är det lite duttandes med bollen och så är det inte himla långt ifrån att bollen når en kanadensisk fot. Men det är Bosnien som sparkar den till en hörna. Här ska det vara full rulle från start.
1: Energisk inledning av Kanada. Det är inte ofta man säger det efter knappa minuten spelad. Men grävt fram offensivt inkast och här då en första offensiva hörna. Vi ska säga det att när vi tittar på just fasta situationer så är det en avsevärd skillnad mellan lagen när det kommer till längd. Bosnien med klart längre spelare. 2-3 centimeter i snitt över startälvorna.
0: Steven Estakio, lagkaptenen i Kanada, slår en låg hörna mot den första stolpen. Det kan bli spel om bollen där nere innan en bosnisk försvarare skickar den hela vägen upp till faktiskt Krepo, den kanadensiska målvakten som står nästan uppe vid mittcirkeln för att förhindra en eventuell bosnisk kontring. Bosnien tar hand om andra bollen på egen planhalva. Även de ser ut att tänka det här ska bli framåtspel. Bosnisk spelare omkull, får ont. Är det Memic? Nej, det är det inte. Det är Kolasinac som får lite ont i foten där, veteranen.
1: Och frispark. Ja, en stämpling uppe på min upplevelse i alla fall. Det där är ju en potentiell gult kort, tycker jag då. Kanske för att den kommer tidigt i matchen, som att han inte får den med sig. Båda går på boll. Han är först på bollen, får en stämpling på foten.
0: Kolasinac skakar lite på sig, ställer sig upp och frisparken ska slås för Bosnien ut, långt ut till vänster, 12 meter in på offensiv planhalva. Lyras in mot Kanadas straffområde, nickas ner av bosnienspelaren. Andra läget, skott över! Jätteläge precis på straffområdets gränsen för Memic som får lite för mycket rygg bakom. Och bollen högt upp i luft.
1: Ja, men precis det där som vi precis pratade om. Fasta situationen. Här är en kantfrispark vänsterkanten. Och så är man oerhört mycket starkare. Både i första och andra duellen innan den då kommer ner i ett perfekt läge. Måste vi ändå säga. Ett par meter bortanför, utanför straffpunkten. Många spelare emellan. Visserligen, men avslutet skyhögt upp på läktaren.
0: Intensiv inledning av matchen. Det har gått 3 minuter. Det står 0-0 mellan Kanada och Bosnien och varsin målchans för de båda lagen redan alltså, och precis sådär jämnt som vi på förhand har trott att den här matchen skulle vara. Två jämna lag, svårt att veta vilket av dem som är det lag som kommer ta initiativet. Jublet stiger i Toronto när Kanada anfaller på högerkanten, stannar upp lite grann och ser ut ännu längre på högerkanten. Inlägget är lågt slaget, skickas, rensas, väck bara, bort med bollen från bosnisk spelare. Så är det de som försöker vända på spelet, full fart framåt hela vägen. Det kommer bli tufft att hålla det här tempot hela matchen.
1: Ja, det kommer det definitivt bli. Samtidigt så tycker jag att det är härligt på något vis. Två lag som har sett fram emot mästerskapet. Det ena självklart i form av hemmanation, men också ett Bosnien som ju har visat hur bra man är på vägen fram. Jag slog bland annat ut Italien i den omtalade matchen då, och det är klart att det kommer inte kunna vara sånt här tempo hela matchen, men två lag som vill ändå kliva in och sätta sig i respekt, visa att man är duktig på att spela fotboll.
0: Ja, det är lite så, mer den känslan över wow, det var kul med VM-premiär än det vi såg igår när det var lite mer ängsligt kanske och lite mer avvaktande.
1: Defensivt, precis. Ja, nej, men absolut så. Här är ju två lag som möts med en, vad ska man säga, ren 4-4-2-uppställning också. Om vi ska referera till den matchen igår så var det Sydafrika som kom ut med en väldigt, vad ska man säga, defensiv uppställning och egentligen tillät ju Mexiko ta hela initiativet i den matchen. Här är det två som vill ha initiativet. Så är känslan i alla fall.
0: Kanske också två lag som inte riktigt har den enorma pressen som till exempel Mexiko har på sig att ta sig långt fram i mästerskapet. Det är bara en bonus för de här två lagen om det skulle bli så. Bosnien har frispark på mittplan. Sidledsspel blir det av den och inte något framåtspel. Istället kommer inlägget mot kanadensiska straffområdet där. Nick mot mål. Återigen, Jon. Mm. Du har koll på dem. Det är Nick, men utanför. Men oj, vad de vinner alla luftdueller. Den gången var det Lukic som klujspelaren som försökte nicka ner mot mål, men utanför.
1: Ja, men det är klart att har man den fördelen som man har när man får de här frisparkarna på offensiv plan, och det är klart att de kommer peppra det kanadensiska straffområdet med den här typen av inspel.
0: hel del att göra alltså för där Malmö FF-spelaren Derek Cornelius. Nu är det Kanada som sätter fart med bollen framåt efter en lång inspark från målvakten Krepo. Han lade hela vägen ner hos hans kollega till slut. Vasilj, målvaktare i Bosnien, och det känns lite grann som Bosnien vinner ganska mycket andra bollar och har i alla fall ett litet initiativ så här 5 minuter in i matchen 0-0. Vill ha med sig en hörna, får inte det, utan det är bra försvarsspel, riktigt bra försvarsspel av Kanada, bollen ut över kortlinjen, inspark Kanada.
1: Vi ser också en ganska tydlig som så här, ingrediens som vi inte såg då, om vi gör en sista referens till öppningsmatchen, det var att man tog väldigt stora risker i uppbyggnadsspelet. Här är två lag som spelar överpress egentligen varje gång, och det är klart att då blir det också en duell och så blir det ett intensivt spel. Ingen vill hamna i det läget att man gör ett misstag och sen ligger en boll i eget nät.
0: Spel på mittplan för Bosniens del. Vidare ett inkast precis på mittlinjen. Det är lite skugga på den ena långsidan av planen, men större delen med tanke på hur lite tak och annat det finns på arenan i Toronto. Helt täckt i sol. Kommer bli tufft. Det kommer ju bli de här drickapauserna halvvägs in i halvlekarna. Det är ganska lång tid, för det har bara gått 6,5 minuter det här när Bosnien på nytt vinner duellerna på mittplan. Tar fram bollen så sakteliga på vänsterkanten med Kolasinac som misslyckas i passningsspelet och det blir inkast för Kanada istället. Kanada lite mer avvaktande kanske än den här framstormningen från början. Bosnien stenhårt in i duellerna, vinner boll igen. Inte en chans för Jonathan David att ta emot bollen innan han har en stenhård bosnier i ryggen som vinner de flesta. Är det fysiken igen här eller?
1: Ja, men dels det. Samtidigt så är det ju väldigt tätt ska jag säga, mellan lagdelarna. Det är två lag som vågar hålla upp. Ingen av dem som har liksom någon form av rädsla att här kommer vi nog bli frånsprungna, så att vi behöver ta lite djup. Så att tittar man på hur lagen rör sig så är det väldigt liten yta som egentligen innehåller alla spelare på planen då.
0: Nya stenhårda kamper på mittplan. Nya tillfällen för Bosnien att vinna de där stenhårda kamperna. Ganska överlägsna inledningsvis i närkampsspelet. Laget från Bosnien-Herzegovina som fastnar lite grann på mitten igen. Det har varit väldigt mycket spel just runt mittcirkeln. Nu försöker Kanada på högersidan. Där är ett ganska bra spel, men det är ett väldigt aggressivt försvarsspel från Kolasinac också. Så är väl till slut bollen ut över sidlinjen. Kolasinac vinner inkastet. Buchanan blir lite putt på den assisterande domaren. Tyckte inte alls att det var något inkast för Bosnien i det läget. Bollen balanserade på sidlinjen. Nu är bollen i spel igen. Den är uppe i luften. Den är uppe på mittplan. Bosnien försöker ta sig framåt. Får med sig ytterligare ett inkast. Men då är Demirovic lite för mycket vilja. Kommer lite för högt upp i plan och får kasta tillbaka bollen.
1: Ja, fick backa 2 meter och
0: då vill han inte kasta, utan då vill han bli kastad till istället.
1: Domaren Teo Figuera fick se onda ögat. Bosnien helt klart intresserad av att ha ett högt tempo här i inledningen.
0: Snart 9 minuter in i första halvlek. Lite fördel Bosnien, säger jag. Vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag nog också. Framförallt, som du har varit inne på lite grann, lite bättre i närkampsspelet om vi får säga så. Lite tydligare också med vad man vill göra. Man vill ju spela in de lite längre bollarna på sina storvuxna anfallare, Lukic framförallt och Demirovic vid hans sida, men också Kanada stått emot ganska bra, men det dyker ju ner en hel del bollar där, så att de känns väl synkade att första delen av matchen kommer se ut så här i alla fall. Man sätter forwards i spel och så försöker man vinna den andra bollen som kommer från den första situationen.
0: Nu har de misslyckats med det i några sekunder, för Kanada har flyttat upp spelet och nu kommer det där långa inkastet igen från Miller, det som skapade lite oreda förra gången. Han hade ett inkastläge från närmast exakt samma position som man har det nu, 10 minuter in. Första halvlek, långt inkast för Kanada och Miller kastade mot första stolpen igen. Nickas upp i luften av bosnisk spelare, hamnar utanför det bosniska straffområdet och Kanada får börja om nere hos Krepo, målvakten som gärna går väldigt långt ut i sina helblå mål. målvaktskläder, sätter en crossboll ut på vänstersidan. Oj, vad fin det var. Till Miller i höjd med straffområdet. Miller längre bak till Eustachio och så lugnar Kanada ner det. Klokt kanske med tanke på den bosniska intensiteten. Men de kommer inte särskilt mycket framåt, de kanadensiska spelarna, med Kone på mittfältet centralt som vill styra spelet. Sätter upp läget här möjligen, och så är det Bosnien som försöker bryta alla passningsvägar. Gör det också fint. Här kommer Bosnien på vänsterkanten. Nu går det undan och så är det en rejäl fällning och det är matchens första gula. Och Kolasinac vädjar efter ett hårdare domslut. Han kanske tittade på matchen igår där det kom röda kort i... Nej, kanske inte i motsvarande läge, men han tyckte nog att han hade kunnat komma loss där.
1: Jo, absolut. Det är en, vad ska man säga, en bollvinst efter en missad passning på linjen. Men tacklingen är på mittlinjen. Den är visserligen ganska brutal, den där bensaxen. Men det där är ingenting man får mer än ett gult kort för så här i... matchinledningen.
0: Celtic-spelaren Alistair Johnston är det som får det där gula kortet efter att ha hyfsat rejält tryckt ner Amar Memic i Bosnien-Herzegovina, och så gult kort, och så noterar vi det. Det har gått snart 12 minuter. Memic sitter kvar i det varma gräset i Toronto, får dricka, snabbdricka langning till stort sett alla bosniska spelare ute på plan när Memic sitter kvar. Intrycket när vi har spelat en 12-13 minuter av matchen?
1: Ja, men att om den här matchen kommer fortsätta på det här sättet, om vi säger så, med egentligen bara kampfysik och väldigt tätt, så kommer Kanada få det väldigt svårt. De behöver få ner bollen och som säga, få lite mer passningsspel och framförallt lite mer rörelse än vad man lyckats med här i inledningen. Då kommer å andra sidan Bosnien-Herzegovina också få... svårare att spela sitt spel. Just nu är det en matchbild som passar dem väldigt bra.
0: Frisparken misslyckad, slås mot Lukic, men han får inte alls någon vidare träff med skallen på den bollen. Bosnien vinner bollen igen i offensivt läge. Bosnien trycker på här strax utanför det kanadensiska straffområdet. Kanada springer snabbt ner, ställer sig i sina defensiva positioner. Bosnien med bollen på högerkanten, och så är det svagt passningsspel av han unge Bajraktarevic, 21-åringen från PSV Eindhoven, som gör att Kanada bryter och får med sig ett inkast. Ser man att de kanadensiska spelarna i det här fallet, Richie Larea, vill dra ner på tempot lite översköljda av Bosnien i inledningen av matchen. Larea försöker också vinna några meter, får tillsägelse av Dobertejo, kasta bollen någon gång. Det har ju varit mycket prat om det där med att fördröja fasta situationer. Vi har fortfarande inte sett på de här två matcherna något gult kort för det i alla fall.
1: Nej, samtidigt tycker jag inte att jag tycker att det är bra att inte domarna börjar överdriva det direkt och peta. För det är typ en sån situation som en övertänd domare kan gå in och peta i och så vidare. Utan det måste ändå finnas en rimlighet. Inget av lagen kommer att börja maska vid 0-0 i matchminut 14. Liksom. Så att jag tycker att det måste säga, hittills i alla fall fungerar på ett bra sätt.
0: Bosnien försöker bygga spel via Benjamin Tahirovic, misslyckas med det. Kanada kommer tillbaka in med bollen i det bosniska straffområdet, och ser det... ganska vågad rensning av just Benjamin Tahirovic rakt upp i luften. Den bollen hade kunnat hamna på något väldigt otäckt ställe för bosnisk räkning. Men den gick över mål och hörna igen för Kanada.
1: Ja, fyndigt av Kanada som tar ett snabbt inkast, får in den bakom backlinjen. Så kommer den där snitten bakom Tahirovic på rätt plats. Använder smalbenet,
0: jag tror
1: det
0: du
1: säger. Ja. Lite svårt att kontrollera. Han får den utanför målramen i alla fall.
0: Hörna den här gången, andra gången för Kanada, den här gången från höger. Vi vet att Bosnien är bra i luften, därför spelar Kanada en låg hörna mot första stolpen. En variant, sen lyfts den in i andra läget. Nickas ut ur straffområdet av kanadensisk spelare, nickas ännu längre ut av bosniska spelare som vill vända på spelet. Så slår man bollen rakt i ryggen på domare Tejo, argentinaren. Och då blåser han ju såklart av spelet. Det ska man göra när domaren träffas av bollen. Och så är det lite skratt och goda miner mellan Katic och Moharemovic och just domare Tejo om att, ja, förlåt, säger Tejo. Jag bröt ert anfall, men sånt händer.
1: Ja, jag tycker att det är härligt också. Spelarna har lite glimt i ögat. Och sen slår en passning i den riktningen där domaren befinner sig, så är det klart att träffas han av den, så är det knappast domarens fel. Liksom.
0: Nej, det hade varit illa.
1: Ja, ett litet garv där ute finns det plats för också.
0: Kanada lite problem i egen backlinje. Derek Cornelius, men han löser det bra. Kanada vänder spelet centralt. Poné med en jättefin passning framåt för Kanada. Han kan läget komma. Och så är det en passning istället för ett skott. Hur tänkte Olovasi i det läget? Han passar i alla fall ut bollen ända ner till hörnflaggan. Han kunde ha skjutit. Men Kanada behåller greppet utanför straffområdet. Bollen hårt in där och ännu hårdare ut ur det bosniska straffområdet. Skulle han ha skjutit där, Olovasi?
1: Nej, men jag tycker nog att han gör helt rätt. Han är för långt ut för att kunna såra därifrån, tycker jag. Han letar efter det där inspelet, vad ska jag säga, ytan mellan målvakt och backlinje. Kanske efter marken då skulle man ha haft den där för att göra det enklare för sina forwards att komma åt den. Men jag tycker ändå att Kanada har helt klart sin bästa period här nu. Sista 2-3 minuterna av de här snart 16 vi har spelat, det är en rejäl höjning.
0: Miller för Kanada med bollen, tillbaks till Kone strax utanför straffområdet, tillbaks till Miller som söker sig ner på sin vänsterkant någon meter utanför straffområdet, rycker ner inlägget, kommer det bra slaget, men det är återigen bosniska spelarna som är oerhört starka i luften, men Kanada behåller greppet. Nu är det tryck i Toronto. Här kommer Kanada i nästa läge och så är det sådär. Här kommer läget och så är det räddning av Vasilj. Vilken chans för MA-nationen att ta ledningen med en fin räddning av Vasil.
1: Ja, jättefint. Man flyttar upp massvis med folk. 6-7 stycken i offensivt straffområde för Kanadas del. Och när bollen väl dimper ner där så... Ja. Kommer ju avslutet...
0: Jonathan David.
1: Ja, visst är det det, va? Ja. Jonathan David som kommer till det där. Såg väldigt högerfotad ut, ska jag säga. När avslutet kom med vänsterfoten. Rullar ju. Knappt styr fart på Vasil som...
0: Men han är helt ren, det finns ju inga försvar.
1: Det där är på rull i höjd med straffpunkten och där ska man nog kunna begära mer oavsett om det är höger eller vänster fot som får användas.
0: Jonathan David, Juventus striken som gjort flest landslagsmål av alla kanadensiska fotbollsspelare på här sidan. Där hade han kunnat göra ett till, nämligen det 40:e, men reprisbilderna ger dig rätt, Jon. Det är... ja,
1: man kan skjuta var som helst utom precis där. Det blir väldigt enkelt för Vasil som bara lägger sig ner och plockar den där. Lite närmare stolpen måste vi kunna. Det där är en sån där chans som forwards inte kan somna på natten efter matchen när man har missat en sån chans. För den där är, man brukar säga, 100% nära i alla fall.
0: Och räddning alltså av Nikola Vasilj i det bosniska målet. Matchens bästa chans, överlägset, och som du mycket riktigt påpekar kommer efter en fin kanadensisk period efter den här fina bosniska perioden har större delen av inledningen.
1: Ja, men precis, och anstormningen har man ju, måste man, i alla fall för tillfället nu, rätt ut lite grann, börja spela bollen efter marken, och det är också där man tar sig fram då.
0: Och precis lika jämnt som vi förutspådde är det. Mycket kamp ute på plan, men också ett hyfsat rent och fint spel, även om Alistair Johnston i Kanada har blivit varnad. 18 minuter in, 0-0 mellan Kanada och Bosnien-Herzegovina som har ett inkast på egen plan. Alva skickas upp mot Kanadas, där Cornelius kommer lite på mellanhand, klarar inte riktigt ut det där. Då kan det möjligen bli läge på högerkanten för Memic, han som fick så ont för en stund sedan, upp och hoppa med honom. Ser pigg ut igen. Kanada har bollen efter Memic misslyckade mottagning. Så är det ganska tuffa närkamper den här gången. Det är Kanada som är de bäst i dem. Och så försöker man få fram bollen till Olof Vasse. Får det också till slut. Nu är Kanada bra. Miller på vänsterkanten finns. Han får inte bollen för den är lite för klenslagen den passningen. Vilket läge hade blivit för Miller in mot straffområdet. Han får inte bollen. Bosnien bryter. Bosnisk spelare får dessutom ont. Och det blir inkast till Bosnien-Herzegovina. Nu spelar ju Kanada jättebra.
1: Ja, jättefint. Men man har ett par tillfällen där man spelar sig väldigt fram, långt, alltså väldigt vackert fram. Och sen får man en mittfältare, förblir motståndarnas mittfält. Och sen har man, i min värld, ganska gott om plats att spela in bollen på. Men två gånger om så har man misslyckats med det. Fastnat på Bosnien försvarare då, som självklart ska ha en eloge för det. Men här har man haft två gyllene lägen att komma med frilägen för Kanadas del.
0: Bollen i spel igen, ingen fara med Bajraktarevic i Bosnien. Kanada, nu är det Kanada som vinner varenda närkamp. Märklig matchutveckling, först var det Bosnien. Nu trycker kanadensarna till bättre, men de blir av med bollen på mittplan. De vitklädda bosniska spelarna kan storma fram på högerkanten med Bajraktarevic som får en rätt tuff tackling av Larea som tycker att han går på boll. Vad tycker Jon?
1: Ja, men går han på boll så måste det vara hörna. Och han menar att han går på boll och ändå så vill han ha insparken, så att jag vet inte riktigt hur han får ihop. Han träffar ju helt klart spelaren väldigt mycket. Jag tycker att det är korrekt som det blir. Han är på bollen först, men spelaren är ju också till en hörna.
0: Hörna för Bosnien. Första hörnan. Jon har varnat för deras skicklighet på fasta situationer. Hörnan ska komma från höger mot de långa bosniska spelarna. Mot det första stoppet lyckas mål för Bosnien! 1-0. Fasta situationer är grejen för Balkanlandet.
1: Ja, väldigt, väldigt fint skruvad. Kort om första stolpen och sen en liten touch och sen för andra gången på fast situation. Förra gången var ingen utdelning, den här gången full pot för Lukic som är där med Kalufsen och hinner före Derek Cornelius och de andra rödklädda försvararna.
0: Jovo Lukic, han som i denna match alltså petar nationalklenoden Dzeko. Här får han i sin blott fjärde landskamp nicka in sitt första landslagsmål i en VM-premiär. Vilken grej för Lukic.
1: Ah, jag ser glädjen i hans ansikte när reprisbilderna rullar här. Det är klart att det är stort och det är en sån där... Vad ska man säga? Det är svårt för försvarande lag när man har sitt gäng av spelare att ta hand om. Och det blir ju så att ja, jag är 1,80. Jag ska ta hand om en som är 1,90. Och de blir stående bredvid varandra. Lukic klart längre, för det är egentligen det han gör. Han håller borta sin försvar och bara står och är längre och nickar in den där bollen.
0: 1-0. Kanada måste ju verkligen akta sig extremt noga. För
1: ja, men så är det ju.
0: De misslyckas hela tiden i de här kamperna.
1: Efter att man har tagit över matchen egentligen, spelar väldigt, väldigt bra, så kommer den där, vad ska man säga... När Bosnien sticker upp då helt enkelt, gräver fram en hörna och så visar man hur sylvassa och farlig man är där.
0: Jovo Lukic till vardags i den rumänska ligan. Han är 27 år, det är en sån här late bloomer-karaktär. Blir bra sent i karriären, alltså bara tidigare gjort 3 landskamper, inga mål. Nu får han göra ett och här håller han på att kunna göra ett till, va? Han hamnar i en brottningsmatch och är så när på att mer eller mindre komma i ett friläge mot Defogerol. Han är tänd nu. Nu är hela Bosnien supertända, superladdade. 1-0-ledning. Dricka paus i Toronto. Efter 22 minuter. Bosnien leder mot hemmanationen Kanada med 1-0.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.

0: Eternity med Kimberly här i VM Sport Extra.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Andreas Mats och Jon Persson.
2: Och kanske framförallt huvudrollsinnehavarna nere på plan i Toronto, hemmanationen, värdnationen Kanada och Bosnien-Herzegovina. Ett Bosnien-Herzegovina som leder med 1-0 i VM-premiären i Toronto. Det har gått 27 minuter snart av matchen, spelarna. Och gräset har fått vatten. Man passade på att vattna gräset och
3: ja,
2: vattna spelarna samtidigt.
3: Ja, inte alls dumt.
2: En liten paus, men nu är spelet åter igång och det är Kanada som har bollen på högersidan. Vill ju såklart, måste göra mål på hemmaplan i Toronto. Det är ju en historisk fotbollsstad detta i Kanada. Aldrig tidigare har det arrangerats en VM-match i fotboll i det gigantiska landet där lite norr om oss i USA där vi sitter och tittar på matchen. Men än så länge, ja, de har skapat ett jätteläge, Jonathan David med ett blekt skott i ett fint läge. Men nu har de en frispark här där de kan lyfta in bollen mot det bosniska straffområdet. Har ju i och för sig haft väldigt svårt att vinna höjddueller mot de resliga bosnierna. Här kommer frisparken från Kanada för höger. Slås lågt. Det kanske är en fiffig idé. En bosnisk spelare går omkull. Ingen åtgärd från domaren. Och sen här är det fint spel av Kanada. Skott kommer. Bosnier som kastar sig, täcker, får bort bollen. In med den i straffområdet igen. Bosnier som nickar bort den ut till ett inkast för Kanada. Smart att slå låga frisparkar in mot där jättelika.
3: Ja, man märker ju att det är helt klart någonting som man har pratat om, att man inte bara chippar upp den där bollen och låter den falla ner i straffområdet, utan varenda hörna, varenda frispark så finns det en tanke bakom. Ett par hörnor har vi sett redan och kommer efter marken, och det här fallet också en som hoppar över, vill ha ner backlinjen lite grann, och så letar man efter hålet som då blir när Bosniens backlinje faller. Så helt klart någonting som Kanada har observerat.
2: Kanada med den amerikanske förbundskaptenen Jesse March som jag en gång i tiden fick sparken från Leeds och har varit i ett knippe MLS-lag. Han har varit i tyska Leipzig. Det är en hyfsat rutinerad herre i alla fall, March, som nu ser sitt Kanada skaffa sin tredje hörna i matchen. De två tidigare lågt slagna mot högresta bosniska försvaret. Det finns ju en snubbar som Derek Cornelius som skulle kunna knoppa in en hörna. Den här gången blir det mycket riktigt en högre hörna. Den hamnar utanför straffområdet för läge i vänsterdelen, och så väntar han alldeles för länge, Jonathan David, med att skjuta, och så blir det väl...
3: Det är vänsterfoten igen nu på David. Det tar lite för lång tid. Travet är lite orent. Ja, men lite så. Och sen tycker jag han gör det bra i nästa läge sen när han bromsar av och som säga, får bosningsspelare i ryggen, och sen faller han, och så får man en frispark i bra läge istället här precis utanför straffområdet åt långlinjen till då.
2: Mm, den är ganska djupt nere. Det är väl inte något skott. Ja, kanske en högerfot kan skruva in den. Vinkeln är ganska dålig, men Bosnien väljer ändå att ställa två gubbar i muren. Hårt, lågt, gissar jag. Här kommer frisparken för Kanada. Den är hårt slagen, men bakåt i banan istället. Och inget vidare för Kanada i det läget. Vill ha ett skott utifrån, får inte det. Bosnierna försvarar sig bra. Miller tar tillbaka bollen för sitt Kanada. Helt klätt i rött i värmen i Toronto. Nu spelar de fin fotboll strax utanför Bosniens straffområde. Försöker lobba in bollen där. Det är ingen bra idé, det vet vi. Mot långa mittbackar i Bosnien. Och så är det jättebra hemjobb av Jonathan David som vinner tillbaka bollen när Bosnien hade tänkt att kontra på den kanadensiska attacken. Och så är det kanadensisk boll igen på mittplan. Halvtimmen snart spelad. Toronto är spelplatsen. Fotbolls-VM. Kanada ligger under på hemmaplan med 1-0 mot Bosnien. Här kommer Miller igen. Han är pigg på sin vänsterkant. Han söker sig inåt. Får inte ett skottläge och passningen är för klent slagen. Och hyfsat aggressiva, tillräckligt aggressiva Bosnien kan bryta, och så slutar det hela med bosniskt inkast på mittplan. Men det är ju... Det är kul fotboll. Ja, båda lagen vill bara framåt, framåt, framåt. Inte stå och dutta. Nej, men, i sidled på någon mittplan. Inte.
3: Men nu ser man också. Första inledningen tyckte jag att Bosnien kanske var lite bättre, lite intensivare, vann mer dueller. Sen tycker jag att Kanada kom in i det på ett väldigt bra sätt. Det är de som står för spelet, det är de som står för passningarna. Och det är det som blir en viktig faktor när, och som säger, de yttre förutsättningarna i form av värmen här då kommer bli en faktor helt klart. Så att... Kanada är på rätt spår tycker jag. Jag måste säga att jag inledningsvis imponeras över bollbehandlingen spelare för spelare, men också lagspelet. Hur pass mycket tålamod man har när man rullar runt bollen, flyttar sin motståndare för att sen då slå till. Och det handlar ju också om att man vet att står vi och chippar in bollar i straffområdet. Ja, det kommer vi inte göra några mål på, utan bollen måste in, men den måste in hårt och helst brösthöjd och neråt då. Så att jag tycker Kanada trots underläge spelmässigt gör det bra.
2: Statistiken ger dig rätt. De har det största bollinnehavet. Nu är det Miller igen som tar sig fram på vänstersidan. Så väntar man lite för länge med att slå in passningarna mot det offensiva straffområdet. Där kommer bollen från Corné. Den är bra slag mot den bort till stolpen. Men det finns ju ingen kanadensare där och nickar den. Men Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Och så är det en panikrensning av Moaremovic hela vägen ner på kanadensisk planhalva. Och nu är det tryck igen. Men då får de passa sig för de där bosniska kontringarna som gav en hörna för en stund sedan när Bosnien gjorde mål. Här är läge för Kanada i offensivt straffområde, skott över. Måste ju bli bättre avslut där. Olof Asie som kommer in från högersidan i straffområdet och så skjuter han en meter någonting över i fint läge.
3: Ja, men han gör det jättefint. Det är ju stark i kroppen, väntar in sin försvarare Muharemovic. Och sen en liten tick, trycker till honom. Ut på läktaren, inget fult alls överhuvudtaget, utan axel mot axel, och sen kommer han ju in fri där. Men det är det där läget igen där vänsterfoten är det som bjuds, så det är den han måste ta avslutet med, och där har ju faktiskt inte Kanada lyckats så här långt halvtimmen in i matchen.
2: Men skapat chanser har
3: ja,
2: de gjort.
3: Det har de verkligen.
2: Mer och mer Kanada i matchen, men det är Bosnien som leder dryga halvtimmen in i första halvlek vid en premiären för Kanada på hemmaplan i Toronto som stormar fram helt rätt på planen. Röda kläder även på de stora läktarna i Toronto, runt 44 000 åskådare. Och så en liten, liten blå bosnisk klick som har tagit sig hela vägen till Kanada för att följa det här gänget som tog sig vidare till VM via först straffseger i playoff mot Wales och sen inte minst straffseger mot Italien som det kommer talas om länge, länge, länge i Bosnien-Herzegovina när de alltså slog ut storheten Italien, förhindrade Italien för tredje gången att ta sig till VM. Nu då, ett långt kanadensiskt inkast mot Bosniens straffområde och så hörna.
3: Ja, Bosnien har ett stort problem som jag tycker man har. Två rätt rejäla forwards i både Lukic och Demirovic, men man använder dem inte, man lyckas inte använda dem. De tvingas väldigt långt ner när Kanada rullar fram och tillbaka, så man vänder och vrider på Bosnien nu. När Bosnierna vinner bollen så är den för långt ner, man behöver de två längre upp. Jag hoppas att man kan våga, som sagt, i alla fall stanna kvar med en spelare av de två där uppe.
2: Hörnan av den högre karaktären, då vet ni som har följt den här halvleken att då vinner Bosnien höjdduellerna. Full fart framåt på vänstersidan för Memic som tar upp bollen en bit in på offensiv planen. Han vinner ett inkast och det var precis vad Memic och hela Bosnien och hela Herzegovina ville i det läget, lugna ner den här bastanta pressen som Kanada har satt in nu. Efter, ja före också egentligen, men kanske framförallt efter det bosniska ledningsmålet som kommer den 21 minuten genom Jovo Lukic som alltså ersätter legenden Dzeko på topp för Bosnien i den här matchen, även om vi nog kommer få se Dzeko kanske om Kanada kommer in målmässigt i matchen, annars får han nog vila och sparas till matchen mot Schweiz som är nästa uppgift. Det är ju Qatar och Schweiz också i denna grupp B som det handlar om, där Kanada är värdnationen och kvalificerad till VM via det. Hårda, tuffa kamper precis på mittlinjen. Det är Cornelius som trycker till Demirovic lite väl hårt i ryggen. Demirovic får inte frispark utan det blir bara inkast i det läget för Bosnien. Snart bara 10 minuter kvar, första halvlek, 1-0 till Bosnien mot Kanada. Bosnien som spelar ett inte särskilt bra passningsspel just nu. Kanada kan lätt bryta, få med sig ett inkast. Ute på högersidan, kastas in ner mot högersidans Buchanan som väl får han också inkast då. Ja, ah, det går om. Det var väl lite för långt fram kanske. Kastas bak i banan istället av Kanada. Bosnien kryper ner hela laget på egen planhalva som du var inne på. Demirovic och Lukic får hjälpa till i försvaret. Kan inte anfalla. Kanada rullar runt bollen ganska snabbt. Här är det Cornelius som har den. Så sätter Bosnien lite press. Då tvingas Kanada ner tillbaka mot egna straffområdet. Klurar de ut där. Det blir väl en längre boll från Cornelius upp mot Miller. Miller, fin boll framåt i banan. Nu stormar de fram igen. De kanadensiska spelarna med Corné. Corné är den liksom centrala mittfältskuggen som styr det kanadensiska spelet. Han både vinner boll och han får fram boll.
3: Ja, absolut. Gjort det väldigt bra inledningen.
2: Sassuolo-spelaren, bara 23 bast faktiskt. De pratar ju i Kanada om det här som den stora kanadensiska fotbollsgenerationen. Och då är alltså inte ens Jonathan Davis med i den här matchen. Eller Alfonso Davis är med i den här matchen för att någon känning på Alfonso Davis är det. Men de klarar det i alla fall spelmässigt bra, även om det är Bosnien som leder. 37 minuter, det är i princip bara kanadensiskt bollinnehav. Här kommer en ny längre boll upp mot Miller i straffområdet. Nickas bort av Bosniens försvar. Bosnien har inte mycket boll och så kommer Corné med en fin brytning igen när Bosnien försöker spela upp sig i planen. Corné är stenhård. Urstark med bollen, går inte att ta den ifrån honom, styr ut bollen på vänstersidan, gör den här, kommer Miller ner mot kortsidan, tar sig förbi en bosnisk spelare, lobbar in den i straffområdet, men enkelt fångat för Nikola Vasilj i Bosnien.
3: Dräller ut den, va?
2: Vill du ha den av den?
3: Ja.
2: Drällde han ut den? Det är ett magnifikt kanadensiskt tryck just nu i Toronto. Bosnien, hela laget i princip hela tiden på egen plan halva i eget straffområde. Och här kommer Kanadas femte hörna i matchen från vänster. Det ligger ett mål i luften för kanadensarna. Mot den bortre stolpen, där fanns kanadensiska spelare. Cykelsparksförsök från David. Och ny hörna, va?
3: Ja, det är en ny hörna.
2: Det är lite hans,
3: där.
2: Hans situation, ja, också. På...
3: Han täcker bara ut den, trots att han är möjlig. Han känner ju att han själv är sist på den där bollen och har all möjlighet i världen att dra ut den där. Det är klart att det är mycket, mycket bättre att få ett inkast emot sig än en hörna. Lite tveksamt agerande.
2: Kolasinac, som hade lite arm närheten av bollen i alla fall, men ingen VAR-granskning vad det verkar i Toronto. Istället den sjätte kanadensiska hörnan. Cornelius försöker nå den i luften i det bosniska straffområdet och Bosnien så bara skickar bort den. Och det är 45 ja. Minuter plus 7 minuter i den här halvleken. Det blir tufft för Bosnien om de ska försvara det här hela vägen in.
3: Absolut, så är det. Samtidigt så är det nu någonstans där man har spelat vid 39:e minuten i alla fall och spelar, så någonstans är det så här, okej, men då kan man acceptera det kanske, för man har det här halvtidsvilan och ser fram emot det och justera lite grann. Helt klart ett Kanada som fortsätter spela, tycker det är väldigt bra, håller tempo i bollen hela tiden, låter bollen göra jobbet.
2: Oj, här kommer Buchanan i jättefart på högersidan och så blir det väl ytterligare en kanadensisk skada. Det blir det. Vilken speed han har där, Buchanan, Villarreal-spelaren. Han har ju varit i Inter och varit också snabb. Här får han fram den sjunde hörnan. Eustachio ska slå den. Har väl inte hänt jättemycket på de kanadensiska hörnorna hittills. Vad händer på den här? Den är högt slagen. Cornelius nickar ner den. Miller tar hand om den. Miller på vänstersidan strax utanför straffområdet. Slår den mot den bortre stolpen. Där finns ju bara högresta bosniska försvarare. Corné fångar upp den igen och så blir det en ny hörna.
3: De är i skruvstädet här. Nu är det... Hänger de på repen, Bosnien i försvarsspelet, kommer inte ur eget straffområde. Trots att de vinner första duellerna så kommer bollen tillbaks gång på gång och försvarar målet väldigt bra så långt i alla fall. Men fler chanser Kanada får såklart, så kommer den sitta där förr eller senare.
2: Det är svettigt nu.
3: Ja.
2: Åttonde hörnan blir en kort variant. David får den. Eustachio får tillbaka den. Hamnar hos Corné på utsidan av straffområdet. Corné försöker spela lågt in i straffområdet. Misslyckas med det och så nickas den fram. Där fanns Jonathan David. Han når inte bollen. Ut med den från det bosniska farliga området. Hamnar där omedelbart på nytt. Och så är det en misslyckad nedtagning av Jonathan David i straffområdet. Möjlig offside-situation. Men han får ändå inte med sig bollen, utan bosniska målvakten Nikola Vasilj har den.
3: Jag måste säga att han ändå gör det väldigt bra. Det är otroligt svår boll. En sån där boll som är 25 meter upp i luften och vänder och så kommer ner. Han försöker få den att dö på foten men lyckas inte fullt ut.
2: Bollen för första gången på väldigt, väldigt länge ute på, eller inne på den kanadensiska planhalvan. Där är det ganska lätt för de kanadensiska spelarna att avväpna bosnierna. Det gör de mycket elegant, spelar lite triangelspel strax utanför sitt eget straffområde. Larreja, han som var olycklig, orsakade den här hörnan som Bosnien nickade i mål, är det som kommer ut med den. Och så är det väl tufft från bosniska försvaret.

Torsson, det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid. Ja, gjorde väl det. Det var ju en tid innan VAR och allt sånt där. Och allt modern, den här moderna fotbollen som vi bevittnar idag. Vi behöver inte gå in närmare på det kanske. Jag fick in ett mejl här gällande just återföreningar. Jag berättade inledningsvis här i programmet att jag återförenades med Peter Sundberg här tidigare under kvällen. Och blev väldigt peppad över detta och tänkte just på temat återföreningar. Som man har sett när det kommer till musik då, med band eller artister som har återförenats helt enkelt. Och Sinja har skrivit så här: förra sommaren var jag och min 20-åriga son Ben och såg Madness och deras comeback-turné. Helt fantastiskt, gubbarna levererade. Har aldrig sett dem live förut, men lyssnat massor och fått med sönerna på tåget. I höst är det dags igen för ett gammalt band att göra comeback-turné, The Proclaimers. Och då ska jag och min son få uppleva dem live. Även dem för första gången. Snälla, spela Let's Get Married. Det är en höjdare, hälsar Sinja.

The Proclaimers, Let's Get Married, som önskades av Sinja. Oj, oj, oj. Jag var inte med på det där. Agnes skriver, hej Studio 27. Apropå återförening så har min gamla gymnasieklass faktiskt äntligen en sån gång... Vad står det här? Ja, de ska ha en återföreningsträff. Hennes gamla gymnasieklass som... Agnes tyvärr inte själv kan delta i på grund av sjukdom, men hon hoppas att alla som är där får en återförening som liknar festerna från förr. Vi var ostoppbara, så Unstoppable med Sia blir den utmärkta önskelåten, hälsar Agnes.

0: Freya Sky med Silent Treatment avslutar den här timmen. För klockan är ett nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen förbereder sig för att folk ska samlas och titta på Sveriges VM-matcher. I Göteborg kommer fler poliser vara närvarande ute i stan. Josef Antabi är operativ samordnare för polisinsatser i Göteborg City.
4: Under vissa datum där, ja, kopplat till Sveriges matcher framförallt då, så är vi, har vi tagit ut en extra resurs som ska arbeta kring samlingsplatser där allmänheten kommer att komma och titta på fotbollen helt enkelt.
5: När Ekot frågar Sveriges polisregioner är det ingen som har startat en större regional insats med anledning av mästerskapet. Det är upp till varje lokalpolisområde att ta höjd för stora folksamlingar. Anders Lindberg är kommunpolis på Södermalm i Stockholm.
6: Normalt sett fredagar och lördagar när det packas på helt i Stockholm så ökar ju våldsbrotten. Man slåss i korvköer och allting. Alltså, men jag tror historiskt sett att landslagsmatcher eller landskamper inte alls skapar liksom samma supporterproblematik som andra inhemska matcher kanske gör. Så att jag tror att det kommer bli lugnt.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. På Arlanda flygplats har polisen beslagtagit en större summa pengar från en person som skulle resa ut ur Sverige. Polisens presstalesperson säger till Expressen att det handlar om ett femsiffrigt belopp. Personen fick resa vidare men misstänks för penningtvättbrott alternativt näringspenningtvätt. 9 medlemmar i Colombias största drogkartell uppges ha dödats i en explosion utförd av den colombianska militären, det rapporterar AFP. Attacken sker inför presidentvalet den 21 juni samtidigt som våldet i landet uppges vara det värsta på 10 år. Det var Ekot i studion, Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Vaken med Petra och P4 lyssnar på. Fortsättningsvis här, Pontus Andersson heter jag. Och det kommer jättemånga önskningar. Jag ska försöka hinna spela så många jag bara hinner. Och vi inleder direkt här med Irens önskning. Hon skriver: hej Vaken, vill så gärna önska en låt till vår kära dotter Anna. Hon ska köra Vätternrundan med start 03:16 är starttid för henne. Så spela We Are The Family med Sister Sledge. Lycka till från mamma och pappa.

Sister Sledge, We Are Family, önskad av Irene. Tack så mycket för det, och jag önskar också din dotter Anna lycka till på Vätternrundan. vaken@sverigesradio.se, dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först bara, sen gör du ett mellanslag, så skriver du vilken låt du gärna vill höra. På Facebook är det många som önskar också. Niklas i Halmstad vill gärna höra Walter Nilsson, artisten med låten Högsbo Riviera.

Valter Nilsson, Högsbo Riviera, och Niklas i Halmstad som hade önskat den. Stort tack för det. Jag ska påminna också att man kan ringa in och lämna en låtönskning i vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 är telefonnumret. Och det gjorde Thomas, och han sa att han gärna ville höra I Want Your Love med Chic. Så här kommer den för dig, Thomas.

Arvingarna med låten Semester, och det var Marcus som hade önskat den på vår Facebook-sida. Han firar också att han har gått på semester idag. Stort grattis Marcus, det var ju passande med den där låten. Fortsätt önska musik, vaken snabbla sverigesradio.se.

0: Tamoan overseas.
1: I rock my country. Det gör hon, Jill Jonsson. Här är Vaken med P3 och P4. Vi kör ju önskenatt och det fortsätter komma in mängder av låtönskningar. Kul tycker jag. Nils är näst på tur här och han har tagit, vi pratade lite innan här om återföreningar. Och han skriver, ska man ses igen då ska man skicka ett telegram. Ja, det var länge sedan man gjorde. Och han önskar en låt som jag inte har hört kanske på 20 år, Nils. Så det var kul att önska den här låten. Telegram med bandet Nazareth.

Nazareth med låten Telegram, önskad av Nils. Nils, jag tror att det där var en så kallad radio edit. Jag tror att den här låten är lite längre. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången när jag var typ 10 år gammal, när jag satt och lyssnade på min pappas skivsamling. Då var Nazareth ett sånt där band som jag verkligen tyckte om. Och jag hörde den här låten första gången och jag bara, wow! Jag tyckte den är ascool, den här låten. Så vad kul att du önskade den. Ola i näst på tur här skriver: min dotter Julia och jag kör hem efter en fantastisk studentfest och vi önskar oss Juliet med Robin Gibb. Jag vill hylla min fantastiska dotter med den här låten. Kram, pappa.

Robin Gibb med låten Juliet här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi kör ju önskenatt och det går fortsatt bra att höra av sig till mig ifall man har en liten önskelåt på hyllan där hemma som man gärna vill höra. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken först, det smset, jag känner ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. En låt som, en önskning som kom in här var en önskning som gällde Micke Wiehe som fyller 80 i år och önskningen handlade om Flickan och Kråkan. Nu har jag inte önskningen framför mig här, det är därför jag babblar så mycket. Micke Wiehe, Flickan och Kråkan kommer här i alla fall.

Ja, Micke Wiehe var det såklart, flickan och kråkan. En hälsning till Micke Wiehe, och det var Lars Inge, jag ska säga, som önskade den. Han ville gärna hälsa till Micke Wiehe som fyller 80 år, en otroligt bra musiker, kanske inte helt känd att han spelar vilka instrument som helst. Han är väldigt duktig, väldigt musikalisk, Micke Wiehe. Och stort grattis också till dig. Vi går vidare och lyssnar på Bella Kay här i Vaken med P3 och P4.

Då har vi en olycka som har inträffat på E4 mellan Skellefteå och Umeå. Det är specifikt mellan Marsjön, trafikplats Marsjön och Ånäset i riktning, om man färdas då söderut mot Umeå. Där har en viltolycka inträffat och det finns en risk för att det är lite trångt att passera där i södergående riktning. Men än så länge ingen avstängd väg eller så. Men risk för då att det kan vara lite trångt att passera där ett tag mellan Marsjön och Ånäset då i riktning söderut på E4.

Wolfmother heter låten, artisten, bandet heter det. Och låten heter Joker and the Thief såklart. Och det var Jens som hade önskat den. Stort tack för det. 20:02 börjar klockan närma sig och det går fortsatt bra att önska musik på vaken@sverigesradio.se ifall du känner för det. Du kan också skicka ett sms till 72250, skriv vaken först, gör sen ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Sören är näst på tur här, skriver: hej vaken, denna låt önskar jag höra. Den har en något kryptisk titel, The Year of the Cat. En klassisk 70-talare med Al Stewart bakom micken. Tack på förhand, hälsar Sören. Här kommer den, Sören. Det är väldigt snyggt piano-intro här i början. Kommer igång här strax.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

Eva Cassidy med låten Songbird. Och det var Jonas som önskade den. Jag och min fru skulle bli så glada om jag spelade den. Det var deras bröllopslåt den 10 maj 2011. Tack så mycket för den önskningen, Jonas. Ja, Eva Cassidy är en fantastisk artist. Hon gick ju bort väldigt ung, 33 år gammal tror jag att hon var till och med enbart och i mitten av 90-talet. Hennes musik gavs ju väl, nu tar jag allting ur minnet här, men att den mesta musiken gavs ut postumt. Men ja, fantastisk artist som ni säkert känner till. Om inte annat så borde ni kolla in hennes katalog. Duktig gitarrist var hon också. Nu ska vi se, Lena är näst på tur här. Från bröllop till skolavslutning kan man säga. Jag var på mina barnbarns skolavslutning igår. Då sjöng de Lales låt Goliat. Jag blev så rörd av deras sång och inlevelse. Blir glad om ni spelar den. Önskar alla barn en fri och bättre värld. Kram och hälsningar från farmor Lena i Norrköping.

Ja, tack så mycket för den önskningen, Lena. Lale med låten Goliat. Är du vaken med P3 och P4? Fortsätt gärna höra av er med önskemusik. vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Det har Alf gjort. Han skriver: hej, det var länge sedan jag hörde One of These Nights med Eagles. Den har ett suggestivt sound som passar i sommarnatten. Här kommer den.

0: One of these nights med Eagles. Grym låt. Tack så mycket för den önskningen, Alf. Vi ska strax släppa på ekot här, men först, hoja.
1: Går det bra eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det här är Ekot. Den man som dömts för flera terrorrelaterade brott får fortsätta studera kemiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Det skriver Dagens Nyheter. Förvaltningsdomstolen avslår KTHs försök att stänga av mannen som dömdes till 8 års fängelse av en domstol i Luxemburg förra året. Domstolen menar att han planerat ett terrordåd mot Eurovision i Rotterdam 2020 och att han försökt bygga en hemmagjord bomb. Nu till att i Kälarne i Bräcke kommun ordnas just nu en fiskfestival i hopp om att öka intresset för så kallad skräpfisk.
3: Vi vill inte kasta bort någon fisk. Vanligt när man reduceringsfiskar är att man får upp ganska mycket och så vet man inte vad man ska göra av det. Och det är inte arter som allmänt säljs så jättemycket i Sverige.
4: Hans Kvist från Svedje Västanede Övsjö fiskevårdsområdets förening menar att arter som mört och braxen blivit lite förbi.